0: Gjort deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, riktig god kveld, godt folk. Det er SOS, altså Strand og Siras musikalske nødhjelp som er på lufta.
2: Og nødhjelp skal det bli?
1: Det skal det. Vi skal vel som vanlig spille litt sanger og litt musikk som dere vanligvis ikke hører i rikskringkastinga.
2: Og så skal vi fortelle noen historier, går jeg ut fra, fra sommeren som ingen har hørt før. Og...
1: Det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier... Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Begynne å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Ja, dette er et av de, mener vel både meg og deg, et av de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt, pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armagnac.
0: Ja,
1: og det, fortell. Nei, det er noe godt i glasset som du drikker sørlige strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, i stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For unngå, det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du er under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite stert til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte i magen senere.
1: Nei.
0: Nei. Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det er liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille om, og så heter Fresh Feeling, og det er jo egentlig noe som skal ha etter å ha hatt sommerferie, og er utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Ja, gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå og går ut ifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne i gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså elevinnrykk igjen, og det er, da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollega som også er like forventningsfull og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så er det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det er ikke vi, men...
1: Ja, det, du er jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja,
1: men, ja,
0: det hender rett som det er.
1: På sen kveldstid i alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som hette Novocain for Your Soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå er litt nyere, og den heter altså Soul Jacker. Det er vel en sånn, i stedet for hijacking, så må det være soul jacking, altså en som kaper sjeler i dette da.
0: Nå er jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja.
0: Ja,
1: nå får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her er altså Eels med Fresh Feeling.

0: Så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn det vel. Det går kanskje fort over den friske opplag. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Hjelp. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ja. Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt?
0: Mm-hmm.
1: Du også tenkt det?
0: Jeg har tenkt det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Bortsen?
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkortet til SOS Barnebyer.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja. Ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolking av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Botsen!

0: Vielen Dank.
1: Ja, sånn låter på botsen i høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, skal jeg. Det var fingerklåd.
1: Ja, fingerklåd. Uforbedrelig. Høsten 2003. Og Colleen Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lov til å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men
2: dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg.
2: Nei, det står på kommet at hun hadde ingen kjennskap til norske musikere, hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt drukna i meldinger om hyldningskonserter til faderen. Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, i og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en halvdags liten overraskelse, godt beskrevet på cover. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun er sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så er det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash. Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Hørte det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke i falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en

0: Hau, hau, hau.
1: Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på.
0: Mm.
1: Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt.
0: Mm.
1: Stefan Sundström, ifra skiva Hjertets melodi.
0: Ja. Ironiker av klasse.
1: Å ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppegående nå, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes i hvert fall det.
0: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
1: lystelige titelen.
0: Ja, det var det veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet er et utpreget, ja, hva skal jeg si? Det var ikke akkurat sånn som du hopper og spretter dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert er det i alle fall.
1: Er det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned som...
0: Det her er dette ikke musikk å poge til.
1: Nei, nei, det slo meg når, jeg, når du sa det du sa i sted.
0: Ja. Her kommer bandet Tindersticks og sangen Dying Slowly.

0: Mannen som bare synger heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Heter han det?
0: Neppe Pop Staples, men en vakker stemme har han.
1: Ikke den familien i det hele tatt, kanskje?
0: Nei, det er han litt for lys.
1: Ja, han er nok antageligvis det. Det er bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det er mulig, da. Ja. Dette var en lyar.
0: Ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit.
1: Ja, det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes i Bergen i Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg i mikrofonstativet. Det var den låten vi skal spille her nå.
0: Og her er det lettere å hoppe.
1: Det er veldig lett å hoppe her, og det er nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det er en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han...
0: Ute i en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det godt å være tilbake i helvetes fylke, hvor nå enn det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Pope, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det i hvert fall an å lufte dansefoten.

0: Good Enough For Me and Bobby McKee.
1: Jeg ikke helt sikker på om Kris Kristoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: Ja, ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vrak av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i
1: Det har vi hatt. Og min,
0: det har det ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkende tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommeren i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo for så vidt ikke underlagt, kanskje, men i alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer, også et 200-årsjubileum i 1975. Og ja, vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum. While we're at it, we have a

0: Ja, en liten snutt av neste der også, de ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikansk...
1: Nesten
0: 200 års jubileum med en klar advarsel. Nå har det ikke vært så veldig mye sånn papirkopper og Gud hjelper meg, alt mulig snor og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitser og feire, og godt er vel kanskje det?
1: Ja, på en måte, ja og nei, for jo, før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel, altså skulle til Sverige, så satt den seg i bilen, og så kjørte den over grensa,
0: og så kjørte, og det gjør den ikke lenger.
1: Og så kjørte den på grønt, og dette gikk jo alltid
0: som,
1: ja, de har alltid gjort det, uansett liksom, og nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien, så må du betale for å komme inn i dette landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Den Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men jeg trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Det, den har jeg forstått at mange som har funnet, for den fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Hvor skal den kjøre av den da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, jeg tror nok det. Men nei, altså... Nei.
0: Nei,
1: det har jo ikke vært det helt store, og det... For så vidt greit, synes jeg også. Det,
0: ja, nei...
1: Jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på Nordfjorden her Radio.
1: Det er pussig, for de 17 første sesongene så...
0: Har vi spilt det jævlig?
1: Skrev vi, nei,
0: jo, det har vi jo
1: skrevet kjøreplan her, og nå sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Olastrand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene. Ja,
0: jeg må ha mine på.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt... fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på, og
0: var
1: vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller, da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Pops i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne, og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis, og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blonder, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå hører jeg ikke så mye på radio heller, det skal noe sier.
1: Har du vel antageligvis ikke gjort. Men altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev, eller gjorde. Han gjorde en låt som jeg spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herrer ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevold-Vollevold, som er der. Skollevold. Ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så, her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Loboville, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Snopps.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til.
0: Ja.
1: Vi har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare se for oss.
1: Vi har brutt en barriere. G-W-F.com Last ned musikk, putt på iPod'en din eller MP3-spilleren eller svinorsør. Det fullt lovlig, og du blir bare glad hvis du gjør det, hvis du spiller musikken deres.
0: Ja, bare en til ramme. Som vanlig, nesten. Jeg har tatt med den nyeste greia i platsamlingen min. Sånn voldt, altså den andre halvdelen av gode gamle Uncle Tupelo.
1: Det som ikke ble Wilco?
0: Det som ikke ble Wilco, ja. De kom med en ny plate nå i mai, tror jeg det var. Som jeg nå har fått tak i. Den heter Okerman and the Melody Riot. Og som vanligt så leverer og... Sånn voldt varene. Og her kommer altså en sang som heter World Waits for You. Kanskje ikke så eksperimentelt som forrige plate deres var, og nok tilbake til det som ja, det minner veldig om Uncle Tupelo, men det kanskje ikke så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Vet du at du har en varmt hjerte for den gruppa?
0: Ja, jeg har det gitt. Eller både for den gruppa og denne gruppa, og for Wilco. Og kanskje for Wilco spesielt. Her kommer altså Sonvolt med en låt fra deres siste plate.

nauste og drømmer meg bort. Nei, nå vært nok lite og ingenting gjort. Men godt å få være med sjøen ei stund, blant teiner og nøter på slekta sin grunn.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, og vi hadde en telefon her, men det forsvant jo bare en gopp at det. Var du oppe i Leivdalen og Solgunn som ringde, men så ble det brøte på et eller annet vis. For bare en gopp igjen. Så skal vi være behjelpelige, vi ikke sant, Odd?
1: Å ja, selvfølgelig vil det.
0: Ja.
1: Det er den kjøk.
0: Ja, hva slags klær du pleier å gå i 17. mai? Du hadde vært enkelt for deg før du var med og spilte.
1: Ja, nei, det har jeg hatt uniformer da. Det har vært så greit det.
0: Og nå må du se meg.

0: har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflyttet eider. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep, som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær?
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde da du bokste opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse dikter dine?
1: Det som er tilfelle er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så har jeg aldri flyttet fra eid.
0: Ja, var det, når du vokste opp, var det, hva slags guttegjeng var det, synes?
1: Nei, vi spilte fotball, stort sett var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåst opp på Lunden. Blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter?
1: Men. Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevane og at den slengte drit vel stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg og utvidet det da.
0: Ja, hva er det interessere som gjør at vi begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år og skrevet i den anledning, så jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i den anledning så skulle vi ha da en åpningsfest, og da begynte jeg da å fikk sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revyer. Og så begynte jeg å skrive da til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et All Boys lag, fotballlag. Og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nær forhold til eiderne og det som har skjedd der nede da. Så derfor så, og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort, få inn budskapet på første linja, så publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om denne her, det har vært mye omsnakket, nei, på det vi mangler noe i mange år, men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet, den pissoaren stod ja. Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunal avtrede,
0: ja.
1: Eid forargels, det heter avtrede, dette her da. Eit forargelsens hus ved fjerde veien, rett over gata for Bertheien. Med en ny steikt duft fra Andersens bakeri og bedre huset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eit kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fra stadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter og inntørka ekskrementer. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste stod utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat i tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den reine fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget. Mala blå, og nytta til barnehage.
0: Ja, det er dette der, husker dere tid det kom opp dette der? Var før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der. Som de...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret det på en? Du må ha gjort det i og med du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg er jo revisor av utdannelse, så derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Raudetal.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at nå, jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som har hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen, før jeg egentlig åpner noe digitale verk, så skriver jeg tre sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan. Ja.
0: Du, vi gikk jo under bokjære før vi gikk inn her, det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det var jo ganske.
0: Det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, det var de med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang, at de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som startet kinoen.
0: Ja.
1: Så.
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, jeg.
0: Ja. Det synes jeg var et. Det var voldsomt å, i hvert fall å drive på og få til ting som vi snart skal få lære.
1: Ja,

0: Arara lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datter. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk! Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Håjen og gråmann, stamtavler og kryss bak. Fjordhest og kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk! Illustrasjon i Kasuses og Jegnalundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diogenes i Tønna og taleren Cicero. Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk. På gitaren han spiller Frelsesarméens fire grep. Og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk. I 1978 la han vandrestaven ned. Som kumlokke ved Totland, han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell, og mange fine bilder av både fjord og fjell.
1: Målfrue!
2: Det var flott dikt, du.
0: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
2: Får du fra Eid rett etter skolen her, da?
0: Reiste fra Eid, jeg var ikke på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så for jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
2: Har du alltid vært interessert i tal, da?
0: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og, ja.
2: Tenkte du, aha, har ikke vært jobb med resten av livet?
0: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tal, det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
2: Har du vært offentlig du har jobbet, eller?
0: Nei, jeg var privat, jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjær. Kona mi var jo fra Meløy. Og Meløy og Steinkjær ligger midt i mellom 58,4 mil begge veier til Meløy og til Eid. Så jeg fant ut, ja, da kan vi kanskje... Og så var det en kamerat som hadde nettopp begynt der oppe. Så sa han, vi trenger en revisor i Steinkjær. Ok, så jeg, da kommer vi. Og så da legde jeg ut leiligheter som jeg hadde i Lørenskog da. Og kjøpte et hus i Steinkjær og skulle være der i 2 år. Men når 2 år var gått, så ville ikke ungene flytte. De hadde etablert seg oppi der, og derfor så utsatte vi det et par, 3 år. Og de par, 3 årene er jo nå blitt noen av 40. Så kona mi døde for 10 år siden, og jeg bor jo alene oppi der nå. Men jeg reiser mye.
2: Har året gått fort, synes du?
0: Jævla fort, unnskyld.
2: Ja.
0: Det går veldig fort.
2: Ja.
0: Dagene det fika går, altså.
2: Steinkjær, det har også forandret seg mye.
0: Det var jo, si, garnisonsby da. Og der, helt frem til 90-tallet, så var jo det militært. Det ble lagt ned da, så solgte de militærleiren og hele greia til en investor, og han bygde jo flere 100 leiligheter der. Og de hadde jo ting på gang, det er jo stort slakteri, og det har en del... var veldig mye bra industri da, treindustri, husfirmaer. Men så har det pinet, altså nå, som fleste kommuner i dag, så sliter jeg med økonomien.
2: Mm.
0: Og det er blitt stagnasjon, og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
2: Revymiljøet der, det er bra.
0: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der, rundt om i bygden der så er det revyer. I Verdal, vet du, det er jo enormt. Det
2: er
0: jo...
2: Har du gitt deg litt, eller er du bort for gammel, eller?
0: Nei, det har ikke nok. Jeg har trappet ned, for det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt.
2: Vi skal ta en smakebit helt til slutt nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Lauritz?
0: Jo, vi får prøve på det.
2: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier jeg. Hva vil du ta til slutt da?
0: Da tar vi Moltemyr.
2: Moltemyr, hva er han da?
0: Da skal du høre. Det var far min, han var jo veldig her på Eid, vet du. Altså, det her hadde de sine private myrer. Og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
2: Og så hemmelighet, ja.
0: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle engang hvor han hadde myra sin. For da begynte det her. Men det var en mann litt oppi åra hadde hevd på en myr. Passa på den som smeden og jaga både sau og kyr. En dag han gikk og plukka av saftige fine bær, fikk han et hjerteinfarkt, og med eit var han død nær. Medan han lå der og kava, var tanken klar på hans rett. Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i lyngen, kraup heim på sine kne. Berga såldes myra, han kunne kvile i fred.
2: Ja, og fra alt han.
0: Ja.
2: Ja, det var det, da takker jeg for denne lille stunden.
0: Jeg ser, denne boken her kan du få kjøpt på Totlandsbokhandel.
2: Ja, det er nå til jul.
0: Ja, den har jo lagt den nå i 15-20 år, meg.
2: Ja.
0: Det er første gang, første opplag kom i 2005. Det var bror min som sa, nå må du ta og samle alt det du har skrevet i en bok.
2: Og Svein.
0: Ja, Svein, ja. Så ja. Da gjorde jeg det.
2: Ja.
0: Og da gikk det ut, men den forsvant, og så trykte jeg opp et nytt opplag nå, da, for å la utvide seg innholdet, og la med mer bilder, maleri.
2: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
0: Ja.
2: Og sjekke Lauritz Fjørtoft sin, ja, ja. Reviderte heter det.
0: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
2: Ja.
0: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtoft reviderte, i og med at jeg er revisor.
2: Ja, ja, ja, sånn, ja. Takk for praten, du.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50-, 60- og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale «When Will I Be Loved?».

When Will I Be Loved? Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men her ble den altså framført av Sandy Denny, Linda og Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway og Ian Whiteman. Som altså kalte seg The Bunch på denne her plata. Over til New Orleans. Ja, Lee Dorsey ble i alle fall født der. Første gang jeg ble oppmerksom på han var i 1966, da han gjorde det stort med singlen Working in the Coal Mine.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Primrose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues festivalen. The Herd vart danna i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to mislead.

I don't want our loving to die og The Hurt. Ei gammal LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis det sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tutsi Bert og Hard to Handle. Så er det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordals Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soulsinglene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hadde vært ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweetest Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for. Men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

trioen Cajun Moon med Allen Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

0: Fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel So The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.
1: Ezekiel saw the wheel. Ezekiel saw the wheel. Ezekiel saw the wheel. Ezekiel saw the wheel. Ezekiel saw the wheel.

Ezekiel saw the wheel. Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han er kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her er en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Eva Loven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: not guilty. Case dismissed.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Rice Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalte en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: velkommen. Etter det største som har stemme oss har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18. Hore påmelde med arrangørslaget Stårheim Songlag. Jørgen Ervik-Sæter, du leder i komiteen som står før dette her.
1: Ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, sier det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært og fått dette hus å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter, det er god plass og det er greit å styre seg.
0: Det forenkler arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld. Det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Der er så mange som er påmeldet, og da lytter det nesten for mat alle. Så det ble dekking til 400, ja.
0: Det står en sånglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det så mange skal til å arrangere.
1: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
0: Du, også skal det spre dere litt utover i dag, kor og noen i Kjølstallen og Stårheim kyrke og Eirkirke.
1: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirken. Og da var det Eid og Stårheim og Kjølstallen som ble valget.
0: Ja, er det stor åtgang i bygda til de møter opp nå over i går, tror du?
1: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg rekner med det der er i alle fall en del som jeg vil gjerne høre.
0: Du, kan det være leier i en sånn stor komité? Hadde hvert sin underkomité selvfølgelig som må fungere hele tiden?
1: Ja da, nei, for å være leier i dine komiteer så er det har gått veldig fint. Alle underkomiteen har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
0: Det er mye tid. Mye dyktige folk du kan lite på.
1: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
0: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå, det har vært så dårlig det siste, og i dag så skinner det opp.
1: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Selvfølgelig slipper til arrangørskolen litt på sønging. Nå er det Stårheim Songlag igjen, Mystery Garden.

0: stemmende kontor står det på et plakat bak to vakre bunatledde damer, og her står det, og det skal skrives inn i manntallet koret når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommende?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så vesentlig. Ja, og så var det vel, skal vi
0: se. Er det mye styr med dette her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Esper.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Ja, har du kor ned på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Men ikke så, så bra som det her da.
0: Så du har sunget ditt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på dette her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge kor. Vi er som i store syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Er det bare sånn at å komme med på ståret, men nå er det litt vanskelig, for det begynner å bli så mange?
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største korene, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har stemt, eller meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. Det ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel, 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meld seg på, sier du. Er det dyrt å være med på sånne stemmer for gjestekoret?
1: Oi, da må du nesten spørre Jonese Astrid Grete, for det er hun som har den biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt dette her også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Kjekk at det står i bunnen. Er det like ganger? Det går så smurt, det.
3: Jeg hørte ikke hva du sa.
0: Det går så smurt, det er noen.
3: Ja, hvis det er det, med mange som arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Storhems Sanglag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få kormedlemmer til å være med på dette her? Eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig å få folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i og.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg ikke.
0: Har det vært dekket til flere noen plass i eit før?
3: Det kan nok hende det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden. Blir det sånn i dag også?
3: Det tror jeg ikke jeg sier noe om. Hvis solen skiner, så kan det hende bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, da må vi tåle det.
3: Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at solen skiner.
0: Ja. Vi kjekker dette her. Nå kommer gjestene korben og innta Nordfjordeid, og ikke minst her på Operahuset Nordfjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det.
4: Da skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Og det var Dalsøyra sangkor vi hører der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Vi har hørt mye om dere, herr Peid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångføre, tror jeg, men vi er noen bra mye, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem igjen. Tror jeg det.
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt, håper vi nå da.
1: Men de har litt sånn samarbeid, korer oppi noe står en sånn.
2: Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han, Sevilla, Boris Copriano da, og så hun Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: Du spilte inn en CD for noen år siden, ja. Gikk det bra med salget? Jeg
3: har jo ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva så songer ser på der?
3: Ja, det er litt blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve deg som solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg er heldig meg i bakgrunnen.
1: Han sanger bare solo når han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje når han li på litt, så. Vi får i kveld om han sanger solo da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt fin i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen gang også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Når det er russisk dirigent, betyr det at det har vært tur til Russland det også?
3: Det har vi, ja. Hva tid var det? Det var i
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og det tar seg selvfølgelig at det kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sjenger på russisk, men jeg forstår ikke dritt, men en sjenger var ikke så.
5: Nei, nei, så tar ikke noen deres gjør en gang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje kveld i toalettet, da.
5: Det blir bare dem.
1: Da tunga løsene, tenker jeg. Det får jeg faktisk koser dere på en idé.
3: Han har jo vært russisk ubåtkaptein da, så...
1: Du var det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nødvendig senere kveld.
2: Muligens.

0: Sangunakår.
1: Ja, jeg har vært med i kor i 53 år.
0: Ja, mannskor, blandet kor hele tiden.
1: Blandet kor hele tiden, ja.
0: Du kommer fra da?
1: Jeg kommer fra Lærdal, ja.
0: Det noe litt avstand der, da. Skal alle disse bygdene slære seg i lag?
1: Ja, det ikke veldig kjekt, for nå kommer på andre plasser og litt ut i fylket. Så etter den sammenslåingen av de tre sognelagene, så synes jeg det positivt.
0: Var det en nødvendighet for å overleve, kanskje?
1: Vel, det har vel vært gått sånn i bølgedaler, dette her. Så nå tror jeg at vi er på vei oppover, i alle fall.
0: Jeg er på en flodbølge nå, da, eller?
2: En flodbølge, ja. Nei, det er mildt sagt.
0: Ja, men du, jeg spurte om det var en nødvendighet for å kanskje overleve at det slo ihop.
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det et prosjekt med orkester, og så dirigerer jeg alle de tre korene, og da så det som en opplevelse for alle å være i et stort kor sammen.
0: Du, er balansen dame, herrer, er det bra? Ja, mye damer det også.
2: Det er mye damer, men vi er vel en, skal vi se, i hvert fall en 20-25 mannfolk kanskje. Og da blir det vel en 40 damer.
0: Så. Det kan ha seg, tenk på hva det har seg at damene er lettere å få med seg i kor.
2: Mannlig dirigent.
0: Nei. Du tror det er det, ja?
2: Neida. Vet ikke, jeg tror mannfolk er litt tregere og kanskje de har lyst til å synge, men at det sitter litt lenger inne og kommer seg ut og synge. Jeg vet ikke.
0: Ser det bedre her i dag? Det, du har vært her før, det har vært fint vær, og det er spesielt i dag også.
2: Ja, det er alltid fantastisk å komme seg i det, uansett vær. Så. Men det, når det er sånt her, så er det jo supert.
0: Forresten har du fått en billett i høsten.
2: Får jeg noe? Nei. Ja, nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg må jo opp og høre.
0: Det må du helt sikkert.

0: Paul Feber da Sur Pitkama je futao prota, sad treba po revi genu. Er det damen i blanda kore du fikk bilde av?
1: Det er så flott disse damene at jeg må bare ta bilde av det. Det er for evig det.
0: Er det i Storheim blanda kore? Ser du på himmelen?
1: Ja, mye flotte damer. Det er flottest i Storheim blanda kore.
0: Jeg er oppe på natta i kveld. Vi blir alle pene.
1: Vi penere og penere. Men det er nok med alderen min å gjøre også det.
0: Sangerstemmen, har du vært mye på det?
1: Ja, det var et og annet. Ikke så mye.
0: Nå her vil jeg synge i bakgrunnen, jeg må vel en sånglass jeg var varme opp.

0: Ja, da er vinden herifra. Trivselskjørene borte i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset med 6-7 grader ute, og vi ser det i varmt og godt studio. Og kosa oss her i Nordfjordene Radio. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, ja. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer jeg.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer den, eller jeg kan si for fuglene, det gjør ikke for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt i enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner rett om det i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Hva du har gjort på ellers i dag da?
2: Jeg var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg igjen her. En liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe mål opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: Jeg snart tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva var det manglet da? Bingo, hva var det manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja, ja.
3: De selger bensin.
2: Ja, men jeg kjører så fort forbi, jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai og juni, at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så det
2: nå,
3: jeg.
2: Nei, det er jo først vært nytt også nå.
1: Hva som skrevet i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kvart som mistet lappen.
1: Ja, er det noe som kjøper fort?
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg trodde det var jorden som var sent ute å handle, da vet
1: du. Da ble det cirka...
2: Nei. Jeg kjører jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30-sona borte i den sjøgata.
1: Ja.
3: Plikt å følge den, det er du også.
2: Ja, så er 30-sona her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, men du får noe så vidt opp i 50, og sier.
2: Ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du. Mm.
3: Og likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på et.
2: En pitteliten tur,
1: ja. Men har du vurdert og gått?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleksvest og andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det, ja. Jeg har støvstuget litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og, og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Og like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var den så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det ikke så mye brukt.
0: Nei, det ikke så mye brukt. Nei, det riktig. Nå skal vi frem til land. Et namn på et land, det mye nærere du tror, det veldig nære, det da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Det her var noen større, kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6. Navnet på et land, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader, da får du frem til dette her, som ble løft da.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andre partier og kommer etterpå og løfte.
1: Ja, de finner noe opp, alt mulig nå.
0: Nå finner alt, nå er det utrolig hva de finner. Mm. Og dette her har noe med strøm å gjøre. Det kan vi si, for et fellesnemmere på alt i kvelden omtrent både vinterferie og
1: strøm.
0: Strøm, ja. Så da er det bare å ringe inn og si det kan han større kalt det nye konseptet, så vi skal få velge enten vi vil ha et sånt som det er nå, at vi får sånne 30 euro du betaler når du er over 70 år, så får du 90% dekka hvis du kommer over overforbruk, eller kan du knyte deg, binde deg på et år på noe som heter andre ord for et land som vi er i, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnad. Da får du det ordet, så det jeg kaller dette her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, ta med rett og slett en kakebit mens jeg
0: venter. Ja, det kan du gjøre, for
1: dette var utrolig god kake, altså.
0: Ja. Og vi kan det si sammen, siste delen av ordet er samme, så du tar deg en snus også. Du kaller det kvart når du tar snus.
1: Legg en god
0: ja.
1: opp under
0: lippa. Ja. Det kaller vi det samme, så siste delen av dette ordet
1: her. Men nå har vi ikke også snuset oss her, vel?
0: Nei, vi, det er ikke så jeg vet. Ja, folk, vet ikke du lyst til å være med å vinne dørskilt? Og,
1: da vet du hvem som bor der.
0: Flott handlenetto. Her er mye rart altså vi har her i studio.
1: Studio.
0: Vi har en, hvis du ikke er så stor i skrøtta for eksempel, så vi, kan vi love t-skjorte for så smål. Da må ikke du være veldig store.
1: Ja, passer ikke om jeg hvertfall.
0: Nei, det må være en liten som renger inn, eller en liten ei. Så skal vi ordne det. Kom igjen da folk, nå har de mulighet til å slå, skinne litt siste halvtimen her på Nordfjordnær Radio.
1: Skinn i Lammås her.
0: Ja. Hva heter landet vi bor i? Kan jeg spørre sånn da? Det er første delen av ordet. Og så fikk jeg konsonanten der.
1: Det er den som vipper deg av pinnen, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er den som vipper deg av pinnen.
0: Ja, det er nok det. Ja. Første delen, og så siste delen er samme som kostnad. Det er en kostnad med deg, det er noe en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var noe skyhøye.
0: Ja, kan vi si det sånn. Vi setter på litt musikk, vi må da lure litt det. Vi kan si det at det, første delen av ordet er Norge, og så kommer det en bokstav til, og så er siste delen, samme som du tar deg en snus opp under lippa, hva kaller du det? Vi kan si lagene til på den måten. Du kaller, hvis du tar litt snus, så kaller du det en.
1: Ja.
0: Ja. Kom igjen nå, ring inn! Og vi heier på Gro Anita Skjønn. Ring, ring! Det passer godt.

0: Ja, nå har Gro Anita Schön mast om at jeg skal ringe i 3 minutter, men ingenting har skjedd, så da må vi røpe hva det heter igjen. Det er måten vi skal få bindestrømmen på, det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har vel de fleste hørt sikkert. Norgespris. Og jeg tror Høyre kalte det noe annet, og Fremskrittspartiet hadde vel noe annet. Og så kom han vedo med et kvart døk, jeg husker ikke hva det var.
1: Det er mer til å kjenne på alle ting når det brenner.
0: Det må fate først. Men vi går for videre på denne sendingen, vi kveld. Vi har
1: ja, vi kan ikke stå her.
0: 25 minutter igjen. Nå skal vi, da så VM på ski skal være, skal vi plass til nå, skal vi frem til nå. Og da?
1: Ja.
0: Skal vi ha en tresort, første del av ordet. En tresort. Det er VM på ski her i Norge. Er nå om 10 dager, cirka. Er ikke det?
1: Ja, det er ja. Sånt.
0: Den er 22, tror jeg, så det er litt 11 dager. Tresort pluss andre ord for kollen. Da har vi den plassen at dette her skal arrangeres, ikke byen, men selve plassen det. Tresort pluss andre ord for kollen. 5-28-60-660, og vi kaller inn Olivars med Amanda ifrån
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.

i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Som en Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meyer og Per Ivar Moe. Og det var ikke sjelden den norske flagg gikk til topp.

0: septimene med. Slik som en Hjallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram.
1: Sånn at Løvberg-kransen blir våres.

0: Ja, det var Storholt Stenskjerm og Sjøbrenn og sånn Hjallis.
1: Hjallis, ja.
0: Hjallis, så kom jeg hit. Men vi får ta oss en gang ned og greie Svein ute. Skal vi ta trekke nå? Det er ikke så noe vi prater med oss mer i kveld.
1: Nei.
0: Det er noe greit, det er folk, det kan få gjøre akkurat nett så som det er. Vi kan ikke tvinge noen.
1: Det er ingen tvang.
0: Ja, bare, det er gratis å ringe inn og temmelig gratis å prate med oss og få deg premie etterpå.
1: Det er jo en fin bonus.
0: Skulle det være en god deal da?
1: Ja. Deal or no deal.
0: Ja. Da, Svein, kan du... Sveiver du? Bare si et tal.
1: Eller, ja, jeg må få sveive først.
0: Kjempe frem en kule. For det gjør ekstra kjekt litt her, så bor hun ned på gulvet, den er kula, altså. Ja, der stod et teksttal, og der stod Per Hausle.
1: Hauslebonden.
0: Per Hausle. Du har bunnet deg et sånn napp i sånn skilt, dørskilt. Og skal vi en til som får dørskilt pluss en veske for neste mann. Dørskilt og en premie. Og det var nummer... En, og da står Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det Per Hausland går videre til dørskilt, og Lars Bjørkedal går videre til dørskilt og nett.
1: Det var vel de to karene som ringte i dag?
0: Ja, to karene som ringte, ja. Det var noe... både karene og damer som ringte inn.
1: Men, ja, men det var bare de to.
0: Men sånn er det av og til. Sånn skjer i det beste hjemme. Og vi skal her da til slutt, før vi går hjem igjen og slapper av og...
1: Ja, det har ikke vi funnet ut enda vel, hva vi skal høre.
0: Lager klar for en sportslørdag. Har du klar musikk, Svein? Ja. Svein, Jon Roarøy igjen. Svein Nes i teknikken, og han synger her rett over bordet. Vi takker for kveld. Det gikk bra helt frem til klokka var...
1: 11.
0: Litt over 11, da var folk plutselig...
1: Da dabber jeg av.
0: Gått og lagt deg. Eller liknande.
1: Da dabber jeg av.
0: Men vi hadde kjekt likevel, så det går ikke...
1: Ja, nei, her er god mat og mye kaffe,
0: ja, ja,
1: så det er ikke
0: hvis
1: problem.
0: Hvis vi sitter nå fremover og etter en stund før vi går hjem igjen, tenker jeg.
1: Ja.
0: Du er noe kakemons.
1: Jeg er kakemons, ja, vrang. Så det skal ikke til på.
0: Det er greit, jo. Takk for laget.
1: Ja, selv takk.
0: Så... Og Sveinan hilser ute i teknikken også. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Nordfjord treffe 2026 var det ingen grunn igjen ute i Svelgen. Det var i ungdomshuset, eller samfunnshuset, der det var foredrag med Dag Otto Lauritzen først i om kvelden, og så etterpå så var det ute i idrettshallen, der det var utstillerne og bedriften som skulle syne fram. Det var kåring av årets bedrift, årets lærlingbedrift og årets gründer. Vi skal komme inn om dette straks, men vi startet først med det som skjedde i ungdomshuset, der han Dag Otto Lauritzen holdt et flott foredrag, og her har vi Øystein Næss introdusere Dag Otto Lauritzen. Dette Dag Otto Lauritzen, det var en god time. Så her er mye.
1: Tenkte så dere, vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. Og påmeldingen har vært litt sånn ynse. Men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte, det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nordfjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelinger til Nordfjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet ned så jeg ikke skal skyte meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort noe så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdig. Så om du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Dag Otto er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritzen.
2: Introduksjon da. Ja, han er litt drøy i praten, men det var utrolig hyggelig for meg å komme her. Jeg visste ikke at det bodde så mange folk her engang. Men kjempegod. Det verste er at det er jo egentlig påske. Jeg sa det til han, det er jo mitt, det er jo i påske. Når jeg sa ja, så var jeg egentlig ikke glad at det var i påske. Og jeg tror ikke si det til kona før i går. At jeg har gjort en tabel, så jeg må dessverre reise vekk i to dager, men hun synes det var helt greit, for jeg vant at jeg reiser da. Men i hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting er mulig, det er mulig, tar litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk, men når jeg tenker tilbake så har i hvert fall det virket på meg, at jeg tror det meste er mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud. Hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som er godt voksne har gjerne et mål i livet, det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb, hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målene, det er i hvert fall i min verden, nummer en, og det er utrolig viktig, at du har en indre tro på at det her kan du nå. At du, uansett om folk rundt deg sier at det her kommer aldri til å gå for deg, alle har vi møtt noen som sier at dette kommer alle til å gå. Hvis du har troa, jeg har lest veldig mye forskning på folk som har gjort utrolige ting. Enormt utrolige ting. Alle de har hatt en indre glød. Og en indre tro. Så jeg skal i hvert fall forklare litt hva det har betydd for meg underveis. Jeg har aldri tatt så mye bilder som jeg gjør nå da. Og det er på flyplasser, og det er på busstasjoner, og det er rundt forbi. Og det er fordi at folk har sett meg på huskestue og tror ikke jeg kan noen ting. Mamma, hun er dessverre nå litt dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne så kommer de av og til henne, så sier de Marie, helt ærlig, er det godt og så dumme eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmål, og du har fire sekunder eller tre på å svare, og hvis ikke så får du strøm i det, eller så får du et klaps i høyet eller et eller annet, så er det ikke så lett. Hjerneteppet ruller fort ned. Og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk i solen ved siden av meg, som også har fått jernteppe, så det litt godt å vite at det flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm og at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og i tillegg, Kompani Lauritzen er det veldig mange som har sett. Men det er veldig få, mange i hvert fall, som ikke er klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levt av idrett i nesten 15 år. Men jeg føler at det er et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen i verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten når jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det er ganske voksent i topp i det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en reisesykkel. Frem til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Det var langt ut til blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisen og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at det ble ikke fotballspiller. Men jeg har vært glad i alt mulig, og i bevegelse. Og når jeg tenker på det nå tilbake, så tror jeg det var en fordel for meg å vokse opp. Den gangen jeg vokste opp, og det er veldig lenge siden. De fleste av dem var kanskje ikke født den gangen jeg var født. Det var ikke så lenge etter krigen. Men jeg tror alligevel det var en fordel, for den gangen så var Norge et fattig land. Vi var på nivå med Albania, men når du er bitteliten og nyfødt og vokste opp og gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så tenker du ikke på sånne ting. Men det var faktisk fantastisk å vokse opp den gangen også, selv om dere som er unge nå har alt. Vi lever i et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi er nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor i Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har hvor Statoil tidligere, og nå Equinor, har inn olje og gass. Den gård, hun heter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var i MSR, og i Kristiansand så traff hun pappa, som var født i Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb i Grimstad, som da var et godt stykke 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, i de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde i 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, så vi var 3 stykker før det var gått 3 år, da bodde vi i 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn i et lite uthus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma hadde sovnet i stedet for å gå ut i uthus på utsida. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av. Og som jeg føler vi har kommet til et punkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp i sammen med, hvor vi ble passivt underholdt, det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten. Vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg, da hadde vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine 2 søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose. Det var lørdagsgodt. Og så satt vi og hørte på barneting for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen, pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år, og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel, han gikk eller syklet. Men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå selv om han tog bilen. Jeg gikk med avisen i 5 år, 2 avisrutter om morgenen og 1 om ettermiddagen. Og jeg syklet, og det tror jeg la grunnlaget for sykkelkarrieren, men det var gamle herre- og damesykler som jeg skrudde sammen og hentet på søppler, for den gangen var det åpen søppel. Jeg hadde sikkert 30 sykler etter hvert som jeg hadde skrudd sammen på det der gamle, der vi bodde, for det var et gammelt uthus og alt mulig. Men nok om det, hverdagstrimmen, jeg aner ikke hvor viktig den er. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg var kanskje litt propell på skolen. Jeg likte bedre å være ute og leie og klatre i trær og sånn, enn å ligge inne og gjøre lekser. Så jeg ikke stolt av det, men jeg var nok litt i overkant aktiv. Når jeg var liten, det verste vi visste, og det verste jeg visste, hvis jeg hadde gjort noe galt, hvis jeg ikke gikk på skolen, eller hvis jeg ikke slurva med leksene eller et eller annet, så fikk jeg husarrest. Noen av dere har sikkert fått husarrest. Da måtte vi sitte inne. Da holdt jeg på å gå på veggene. Vet du hva ungdommene ikke liker i dag? De får ikke husarrest. De får utarrest. De skrur av mobilen, de skrur av iPaden, og så sender ungen ut. Må de ut og leke? Da griner de omtrent. Det viser bare forskjellen på den gangen jeg vokste opp og nå. Så nok om det. Jeg i hvert fall fikk veldig mye trim, helt naturlig, når jeg vokste opp og suste litt gjennom skolen og hadde ikke noen plan om hva jeg hadde lyst til å bli. Pappa var elev, og det tenkte ikke, det passet ikke for meg, tror jeg. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til det, men Grimstad, det en liten by, men det en skifersby. Helt ifra seilskutetiden har det vært masse skipsredere, skipsbygging med skuter som har seilt verden rundt. Og en del av de jeg kjente som var litt eldre enn meg, tjent mye penger og reist på sjøen. Og den gangen så var det ikke sånn som i dag, at du 14 dager i Nordsjøen og så har du 4 uker ferie. Den gangen må du stå på et halvt år eller et år, og kanskje 2 eller 3 år. Så jeg søkte hyre hos Ugland Rederi, som jeg vokste opp bare 500 meter fra rederiet der, og kjente den familien. Ventet hele sommeren, jeg fikk ikke hyre. Og i ettertid så har jeg takket høyere makter. Jeg ble kalt inn i militæret i stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lomma. Men jeg hadde bare tenkt å ta ett år på jorden, så jeg tjener gode penger og opplever noe, og så begynne å tenke på uddannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, det digger jeg. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som det sikkert kanskje har skjønt hvis jeg har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater da på Trandum, opptak til Hærens jegerskole, Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutta i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter, men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret og som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det da. Men jeg søkte, og vi var vel kanskje 1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi 2 damer med tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være på helvetsyver. Jeg vet ikke om jeg har hørt om helvetsyver, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i den uka. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg, uansett, så sier jeg en ting jeg er helt sikker på. Du er ikke kjelleren, du er ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at jeg dør jo ikke av det. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beinhard. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort, sånn at du skulle se hvordan det funker i sammen i et lag, og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog vare på det laget som du hadde, for eksempel i den øvelsen, eller den øvelsen, eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuka, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per. Fysisk så er dere helt på topp. Men vi har sett hvordan dere er sparer på kreftene til dere vet at det kommer nye øvelser. Og tenk på deg selv, i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for deg. Du kan tro hjelp en datt. Nå skal jeg ikke fortelle så mye om den helvetesuka, men vi hadde altså, vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den 3. eller 4. dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Det her var i 1975. Det var langt over 30 varmer i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000 meteren kom aldri i mål. Han ene stupet halvveis, helt dehydrert, måtte på sykestua og rett på sykehuset. Og lå to måneder på sykehuset med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falt som jeg, men han ble merket. Men han som gikk verst ut, han bare stupet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble i oppstandelse. Så kommer det lege, og så kommer det sykebil, og så suser det å gå med blålys og sirener. Så du var en sykebil på et sykehus. Så det ble jo en helvetssyke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret, for jegerskolen. Egentlig de ville boykotte sånn at vi ikke fikk begynt en gang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skjult og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stegene. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for, i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig jo lytte til våpen, så det var jo egentlig tragisk. Men det ble i jegerskolen, det ble ikke boykottet, og jeg fikk et år som alle kom til å glemme, og digget det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg dimming i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpna ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen, antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma, på Trandum, og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert av at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Egerskolen, vi søkte politiskolen og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politiskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på. Og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer, fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79 da var jeg veldig etablert, og hadde truffet Ellen, som senere ble kona mi. Hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år, da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til deg, du liker jo det, så jeg har meldt deg på 13 mil i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger, men jeg hadde jo aldri sittet på en reisesykling, og nå skulle jeg delta i sammen med folk som dreier med reisesykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring, så jeg lånte en reisesykkel, trente en uke, og ble helt bitter fra siden. Jeg stilte opp i 13 mil, og det gikk over all forventning. Uten at noen som heter Jadavitte på Vestlandet, og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitt av basillen. Trente hele vinteren, og jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falsk, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ude av rullene. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av det tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste landene i NATO. Så det var anspent mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her. med karabinkroger som har festet i seltøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt det inne i en trang tvinnøtter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt opp i hytta Heiti. Og stolpa oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapt sjekk. Ingen oppdagte at de karabinkrogene som min sekk var festet med, hadde løsnet. For når du henger i fallskjermen med en svær sekk som ligger bak, den ligger sånn ganske stabilt, så løsner du den når du henger i skjermen 20 meter før bakken, så ikke du rekker beina når du lander. Men nå hopper jeg ut i 4500 fot og 200 km i timen, og sekken suste ut. Og det var en øvelse som det er avgjørende for meg.
3: Juni 1980. Norske fallskjermjegere på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen er erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Løritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung oppakning går noe galt på vei mot bakken i flere hundre kilometer i timen, og sørledningen er i ferd med å bli et tall i ulykkesstatistikken.
2: Det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinehelden som overlevde. Vi hoppet som sagt ut. Sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover i stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, det var det at jeg så de andre trakk skjermen, for jeg hoppet ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og i det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom det siste jeg husker det at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag i det høyre beinet. Og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs i noen sekunder sikkert, for det kan jo ikke ta mange minuttene. Men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn i fallskjermsnorene. Og jeg hadde hatt de himla spinnene i frittfall, så de fortsatte jo når fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm som etter hvert åpnet seg litt ut når det her gikk rundt. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beina av snorene, sånn at når jeg gikk i bakken så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje foldet hendene og takket høyere makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til og lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med bukser. Så nå kned på innsida jeg, og leggen lå det som ved siden av. For jeg hadde rykket av. Altså hvis du tenker jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad. Men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så så jeg egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelengt sånn, så jeg skjønte at det her var så helt bra. Så jeg var utenfor det der med detaljer, men jeg hadde en hemmingsløs transport da. Mange, mange timer i ambulanse med en same som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet, en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn, og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulser som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet mitt over kneet. Men den var heil. Men det hadde vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd. Og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at det ble en himmel, og jeg har sikkert 15 cm med stråltråd som går på kryss og tvers inni deg enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra. Men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som i går. Lå og kikket på han, og så tenkte jeg meg selv, det skal jeg få gjøre alt jeg kan, for at jeg skal spise i kjellet i jorda. Jeg er glad at jeg gikk i kjelleren som synes på meg selv, og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvaret, og se om jeg kan få noen penger ut av det, og gjøre det beste. Men jeg gjorde det beste jeg kunne, fordi at jeg tenkte ikke ta noe. Han har litt rett, for jeg kan ikke akkurat si jeg handicap, men jeg kan ikke si det på hug. For jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så er det egentlig helt bra. Så veldig heldig at det ikke var fotballspiller, for da hadde det vært sånn. Men jeg lå en måned på sykehus. Og slapp ut av sykehuset etter en måned, da hadde jeg gips fra hoften ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløver, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker i Hammerfest, og så 2 uker i Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips. Jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn for tøyst. Det kommer du aldri til å lave sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus, Kristiansand. Men jeg hoppet rundt. Og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups og gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg tar gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp klokka 5. Har med meg Ekoar som beste treningskompis. Og så går jeg til vårt hus i Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå, men jeg dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, som er et bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendler. Så vi kjørte på jobb i den året, så fikk det en mann med en bis og gips og greier på E18, men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå, så gikk han fremdeles på 18, for det brukte noe. Hvis du tenker 6 mil, så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbeltski i Fedelandsvennen, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen gnagser inn i hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om i stedet med de hårde målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et delmål, kan du klappe deg selv på skulderen. Du kan skryte deg selv. Du kan gjerne gjøre det når du er alene på badet. For vi er veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter er flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det er viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du er fornøyd med. Skryt litt av deg selv hver eneste dag. Og i hvert fall når du når noen delmål. Og så er det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år. Men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har i hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for at det muskler, jeg kunne ikke bøye beina. Og kort fortalt, så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på ergometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere. For jeg kunne ikke bøye så mye, og så litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte i min stilling, og da var det akkurat sånn største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel for å komme inn i politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå er jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Et år etter ulykka så ble jeg faktisk Norgesmester i noe som heter B-klassen. Det er akkurat som Obos-ligaen i fotball, hvis det er et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo, før ulykka, allerede blitt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørge meg på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig i politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde 2 dager før ulykken så hadde politimesteren i Kristiansand, en som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell politimester, gitt tillatelse til at jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så fikk jeg jo den ulykka som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte jeg med sykkel. Flyttet til Oslo, jeg og Ellen, og sa opp jobben sin på sykehus, og fikk jobb på Aker sykehus, og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn i et lag som heter Glomdal, og dette her er en av mine artigste seiere. De små seierene kan mange ganger være bedre enn de store, hvis det er uventet. Og dette er et sånt opplegg, hvis du ser. Det her er Tour of Norway og Arctic Race. Noen av dere har sikkert hørt om det. Det er de store løper som går i Norge. Tour of Norway begynte rundt Hønefoss. Den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg har vunnet de 3 ganger, 4 dagers etappeløp. Og første gang jeg vant det, så ledde jeg etter 3 dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best, og kjørte ifra alle sammen. Ledet med kanskje 1,5 minutt på 10 mann som jakta på meg. Og hadde 1,5 kilometer til mål. Seieren i lomma, så punkterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hønefoss sentrum, og Kjell Kristian Vike var der og filmet med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løbende og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brakk giret på sykkelen, for han var fullstendig sensar, og ikke reservsykkel. Da gikk det noen blomster som ikke mamma hadde likt, og så sa ikke ta med seg. Så kastet jeg sykkelen i sinne, så hoppet over i grøft, og så stjal jeg en sykkel som sto der med rykse. Der var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermet er det på sykkelen. Og han var sikkert 1,90. Han kom jo til mål etterpå da, helt forvirret. Og jeg 1,78 med løgn og omkostning, og så tjene mine rakk jo ordentlig der på pedalen eller noen ting. Så jeg kjørte de der 1,5 kilometer opp en bakke på de letteste girene. Og Kjell Kristian Rike sa i den reportasjen fra NRK at aldri hadde vært kjørt så fort på en skjoldetur her, så i Hønefoss gale. Men det beste med hele greia er verdens største glis, og der kom feltet. Så de var 20 meter bak meg i mål. Og det bare et godt eksempel på at aldri gi det. Når ting går galt, når PC-en krasjer, så er det mange som graver seg ned i problemet, og så blir det bare større. Og så er det noen som trekker seg litt tilbake og puster litt med varmen og tenker, kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyen. Så det er i hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig, da vant jeg noen nordiske titler og noen norske mesterskap, og min store drøm, som jeg holdt for meg selv, inntil det nærmer seg, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk i 84, og jeg føler at jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronse. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull og sølv. Han er inne på, fra Kanada, han er blitt en god venn, og jeg har syklet sammen med han i mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke jeg han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glåmdal, vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss, og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det er veldig synd på han, Morten. Men det betyr veldig mye for laget da, at to gutter fra et lite sykkellag i Norge internasjonalt fikk 3. og 4. plassen, så de laget fikk invitasjoner hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm, og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den i uke før jeg reiste hjem til ned på beachen i Los Angeles, og jeg har hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det seg akkurat du som er gullmedalje i sola? Is it gold? Fikk gratis drikke på alle pøller, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen, på sånne kanapéer og litt sånn veldig... Det var et veldig magert OL. Hvis det er noen av dere som er så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk de... Norge fikk 3 medaljer. Grete Weitz fikk sølv i maraton. Og så var det en Torun Styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så desto mer pleier på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Prosjekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann. Hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si at de magro eller gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen at her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var. Mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i jorden, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frem på, merkelig nok, så jeg gikk opp og banket og sånn, opp en allé og en flott villa, dunket på sånne svære klokkebrus eller et eller annet. Så kommer det en livvakt ut som var sikkert 2-10. Så kikker jeg opp på han og sier at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av Muhammad Ali. Just a moment, sa han, og så gikk han inn, og så kom han ut der, så sier han, kom inn. Så vi er inne i huset til Muhammad Ali i en time. Skyggebokset med han, og i det hele tatt fikk jeg autografen på skjorta, og noen nydelige OL-dresser, det ser ut som jeg arbeider på 10 hele tiden. Jeg har aldri vasket den skjorta, for der står autografen til Muhammad Ali, så det var jo fantastisk, og da reiste jeg rett hjem. Ble hyllet i Grimstad, og hadde en liten sånn sammenkost, og så reiste jeg rett til Frankrike og signet min første proffkontrakt. Og det som er i 84, altså det er jo 4 år og så noen måneder etter ulykka, så var jeg faktisk profesjonell syklist. Da hadde jeg allerede vært halvprofesjonell i Glåmdal i 2 år. Så det var jo sånn sett litt rakettkarriere på en måte. Og det som litt gøy, det det at i sykkel så det som fotball. Rosenborg, de heter Rosenborg, og de hvite og svarte, uansett om det Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som sponsoren. I sykkel så bytter de drakter og navn etter sponsoren. Og kort fortalt, 15 år etterpå så var det laget grønt og hette Crédit Agricole. Samme sportsdirektør, samme massør og samme mekanikere. Og Tor Hushovd, som jeg hadde følt siden jeg var 9 år, han signet for samme sportsdirektør som jeg sin første kontrakt og var der i 8 år. For akkurat den samme støtteapparat. Og det litt artig å tenke på da. Så jeg den første nordmannen som vant en etappe, og faktisk den første enda som har vunnet en monsterfjelletappe, men nå har vi en veldig god klatrer i Uno X, som kommer med et supert lag. Og jeg tror de kommer til å ta kaga etter hvert, og det, han ble jo nummer 6 i Tour de France i fjor, en som heter Tobias Halland Johansen. Og det var jo fantastisk, så jeg tenkte jeg skulle bare vise, selv om ikke det er liv på sykkel, så kan jeg si en tur til Tour de France, det en opplevelse. Hvis du på en kjempe fotballkamp i England, så kan det være 80 000 tilskuere. Hvis du på en etappe i Tour de France, så kan det være opp imot 7, 8, 900 000 mennesker langs veien, og over 1 million, hver dag i 3 uker. Og det et sirkus.

0: Og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så det en folkefest og ligger der ute i en campingbil eller i telt og sykler opp noen i bakken og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke om noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lag som heter Uno X som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjonen. De i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France velter han og brekker gravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke tar dem. Han med brukket gravbein satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
1: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
2: Han forbilde for alle som ikke barnestjerner. Han har jobbet så hardt i så mange år. Jeg har aldri sett en som trener like mye.
3: Ja, altså, det da jeg må liksom bevise liksom at jeg kommer til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme i bruddet. Så det absolutt målet. Så vi må prøve å komme oss i brudd i dag.
4: Har naturligvis en nordmann i T. Vi kan gjette hvem det selvfølgelig. Jonas Abrahamsen var helt egen grenlandsbro.
3: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på farhjemme her.
0: Men jeg har puls helt opp i øverflippen.
1: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som friskmeldt og klar for årets Tour de France.

0: det var ikke mange tørre øyer akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i 3 uker, og ingen trodde at han kom til Tour de France, så var han den eneste på laget som vinner etappen. Så det var fantastisk moro. Men, ja, jeg vet ikke om dere har hørt om Mot. Jeg er veldig glad i Mot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 var jeg med å stifte Mot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med Mot. Det handler om å ha Mot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det lider for voksne. Så det handler om Mot, om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg har sittet i mange styremøter og snakket om Mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Da ser jeg kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt over medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den grunneren. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasilien, han har vunnet mot England. Ja, men du har ikke skåret det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg, ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden, altså Tour de France. Det ligger langt og ligger hardt, men det er flere gode rytter i Tour de France, så det er regn som nummer to. Da sto det en liten notis i norsk aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt, og det har gått til løsen med bane nummer 9-8, 1 time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i 3 uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og samme i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelperytter som offrer seg for at Tor Husholt skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg for ham. Og sånn er det i næringslivet også. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med innholdsmegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var månedens selger og årets selger og eiendomsmegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med 2 kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at jeg er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk 1 million over prisantydning. Jeg er sikker på at du hoppet rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sier du Berit stille og rolig på oppgjørskontoret og snakker med din bank og kjøpersbank og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus. Hvis hun gjør en dårlig jobb eller feil, så går du i taket. Fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen når du fant oss. Fordi at hun lånet, så sa de resepsjonen gjorde så god jobb at du la huset inn på salg. Og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet, slik at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer, og alle de ansatte følte seg delaktig i det som gikk opp og ned. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperytter, og husk på de hjelperytterne som er i de bedriftene dere er i. Det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som et selvfølge. Jeg går ut og trener, og så hiver jeg skiddentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg dagen etter, hvorfor er det ikke rent? Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjeneste og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleggeren der drev bedriftshelsetjeneste på hele Sør-Norge. Og 2 status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagstrim. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen. Om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg. Den negative veien, at de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra og... Hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk, at hver dag når vi kom på jobb, så pisser han av donet regnet. Jeg har aldri snakket med, i de 10 årene, så har jeg aldri snakket med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skinnet. Det er noe vi må tenke på, at alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Det er hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse. Det skal du ikke. Det er viktig å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene og si, jeg er glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle, men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema, hvem er det som jobber på den bedriften, hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag. Og så var han, og så kommer han ned der, det er 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si, du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomster. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. De viktigste hjelperytterne jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun fremdeles er gift med meg, over 40 år. Men det her skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, få en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar det med. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France. Og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dager som tappet det. Og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med hans, hans private hjort, som han skrøyt av, var verdens største. Kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk jeg telefonen fra alle pressefolk i forskjellige Italia og Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk til altså komme til Nordkorea, og da var program jeg og Christian Løe, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller da. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. Du må huske å begynne å investere i fond tidlig, sånn at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fond, hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet stillesitting koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdommer relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de en gang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, det er kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, Hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møle deg selv i døra. Tor Husson har jeg følt. Når jeg vant etapp i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappaen sin, han bor bare noen kilometer fra meg, når det har gått noe for Grimstad kan vinne etapp i Tour de France, så skal EU. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen av dere har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Mesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, fordi at jeg vinner Mesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så er det 8-10 år etterpå, så var Tor Husøv fra Grimstad med i Mesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1 og du er nummer 8 da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at jeg banet litt i vei. Kompani Løvelsen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tokyo så snakker vi om flytsonen. Her nede, her ligger de fleste. For her er det trygt og godt. Christian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som er. Han har vært Messi her i røva, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le av den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres jobb. Det skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser dere ikke visste eksisterte.
2: Pappidiot! Ja, jeg gjorde det!
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilley vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide å glede for det han hadde tatt

0: midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo det, ikke bare deg selv. Så beide han tennene sammen og sa, ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vakt etter fiender som ikke fantes, så det, han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjell mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille steget. Det er du som må ta det i steget, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv, og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne, hun vant jo sin sesong. Og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med og hjulpet oss, og reddet faktisk med fra fangenskap. Og det har vært utrolig moro. Her er bare noen, noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong, rett før de kommer i mål.
1: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du fader meg ikke kimse av, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
2: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn.
3: Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror.
2: Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjør med sammen med andre mennesker.
4: Det er jo noen intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener ikke at alle skal være med i komponierøvelsen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve ut min drøm, og flyttet videre 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, jeg skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt, og det... Hvis jeg har vært borte i den jobben, så blir du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekere. Og du kan si at for dette år, så sier Line, datteren min, da pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia. For da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia, så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? For jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke foran PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Skru av telefonen, skru av PC-en kanskje, og offre dem, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig, eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg satt jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sier jeg allerede middagsbord med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satte meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2, 3, 4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg beklager, og Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han meg dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han meg dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i magen. Tenk hvor mange øyeblikk vi går glipp av, fordi vi så opptatt av den forbaskede mobilen.

0: bilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her i Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok, eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelig. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gått av. Den skal jobbe knallhardt, men den skal også ha fri til. Det veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid, for du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det. Så små enkle ting som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus, så kan du stå opp av senga og på do, i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med allikevel, fordi at det var faktisk en tankevekker, hvor det har vært en forandring i mitt liv på grunn av det her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøyd. Jeg tog ikke si til enda at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste vi til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard vant året før, og han digget sykkel. Jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi sa det hele natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med 3. plass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svammer idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til. TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har sagt ja til. Har du lyst til å være med? Og det er altså 16 år siden, og nå har jeg jobbet sammen i 16 år. Så hadde jeg ikke tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg har skrytt av min tid som falsmjeg, og det var sånn vi skapte Kompani Lauritzen. Bestemt at unge folk hadde hatt godt da, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har i hvert fall, vi har lavt 12 sesonger og skal til med en 13. Så jeg har lavt noen bøker, det som handler litt om villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak Kompani Lauritzen, og hvilke planer og hva det er som er bestemt der. Noen barnebøker som er litt sånn hardiguttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun er bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet boksugerpris med det, og så er jeg litt stolt av de bøkene da. Så jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbilde i alle år, med å liksom aldri gi opp og liksom vise, ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han, han på sykkel der. Han er blind, jeg var hans øye, han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon, jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfeltet med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til å trene, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA med de skadene, og så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, da går det, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden i rullestol, som er blind, stum og død, som fullfører det og det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, jeg har ikke jeg nok, jeg har brukt lårhalsen i tillegg, så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut, jeg traff han uten at jeg kjente han, så ble jeg for hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsener til den og den og skrive mailer eller bryllupper eller ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50 så var det hans venn som sendte en lang mail og så oppdagte jeg den mailen. Og det han fortalte at han jobbet på børsen, tjente mye penger og var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år fram, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene og sluttet til med å røyke, tog av seg og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året så ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper. Hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene. Det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving, og når han våkner opp seg en land. Så fikk jeg høre den historien, og så sa jeg, gikk jeg med kamera til han, og så spurte jeg om han orket å møte de fjellene, for det akkurat det året skulle Tour de France gå opp og ned Mont Ventoux. Så ble han med i bilen, og han sier utrolig mange gullkorn. Nå vi altså på plass i Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies. Og jeg utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer og stiller opp. Har du noen forventninger til dette?
1: Jeg har store forventninger, og mange forventninger er allerede innfritt. Det kan suge inn denne atmosfæren og se syklistene. Det er en opplevelse for livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt til å se det igjen?
1: Det kommer til å bli spesielt, det er ikke noe tvil om, fordi at det forandret livet mitt, i hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt i Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og i akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det er litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
2: Dette er helt vildt. Aldri trodde at det skulle
0: være sånn. Ganske trangt ut av din rundføring, ikke
2: det? Ja, det er helt vildt. Ganske trangt, ja.
0: Da nærmer vi oss jo Mont Ventoux, et fjell som satt dype spor i det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har ørken og digget i Tour de France og sånn. Og så på vei ned så velter du.
2: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Er du bitter?
2: Ja, nei, jeg er ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for, hvor jeg var i ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så er både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene i livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som er godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg er overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det det?
2: Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre. Ja. Hvis du går, så er det garantert.
2: Bra.
0: Så da er jeg kanskje 80, men,
2: det, ja, ja, men det er
0: jeg skal sykle for det. Ja. Får jeg ta 11 dog?

0: er svingen. Som gjorde så stor forskjell på livet. Og hvor lykkelig jeg var.
1: Du kan suse
0: der. Hvor lykkelig jeg var der.
1: Ja.
0: Og hvor ulykkelig jeg var der. Helt utrolig. Og tenkte jeg. 850 kilometer, som jeg sa. 17.500 høydemeter. Og det 2 sekunder før eller etter inn i denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrykk og full blodshest. Tenk deg hvor skjørt livet er da, at det er sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller, det egentlig helt utrolig.
1: Synes du det en god følelse, eller synes du det helt greit å gjenoppleve det du husker?
0: Jeg synes det helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Dette er galskap også. Dette er galskap også å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
1: Jeg har lov til å stille meg mellom dere og ta et bilde. Tusen takk. Lykke til videre. Det har vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like gøy som
0: jeg. Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik. Akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt. Litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale. Vi skal sykle Mont Ventoux sammen.
1: Ja, det er gøy. Det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sa jeg? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger i høyre. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så er i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det meste er mulig, å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulderen. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jobben. Om vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: Norge da, som da bruker oss.
1: Du representanten her i Propai da.
2: Ja, det som grunnen til at vi her da, jo vi at et levende bevis på at vi kan ta med oss jobben hjem igjen. Så jeg var ansatt i Bergen, bodde der i 12 år, og så sa jeg at nå vil jeg flytte hjem, og da fikk jeg lov å ta med meg jobben hjem igjen. Så da har jeg et eget kontor her på, eller i Nordfjordeid da, der jeg da driver med salg av Tidsbanken.
1: Det är många som har problem med Tidsbanken. Jag får inte tid att gå upp. Det är inte nog timmar i dygnet. Hjälper det med det också?
2: Hade jag kunnat leverera det så hade det varit väldigt dyrt. Men det har varit en väldigt god möjlighet. Men nej, det handlar mer om att man har kontroll på arbetstiden till de som är på jobb. Och rätt och slett finna ut att de inte jobbar för mycket för exempel.
1: Så det är för bedrift och så?
2: Det är för bedrift, ja. Så brukar man Tidsbanken så vill han ha kontroll på hur mycket man har jobbat, hur mycket övertid man har, hur mycket fravær är det. Hva ferieplaner som er, og så kan vi lage automatiske regler opp, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
1: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
2: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det er ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der han fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det er sier arbeidstilsynet at det er ikke godt nok, så da må man ha muligheten til å føre arbeidstid hver dag.
1: Ja, men dette er bare tidsbesparende for deg, så rekner ut løn og alt dette her.
2: Veldig. Så alle som jobber på økonomi og kjenner seg igjen i at de må sitte og rekne sammen alle timer og avvik og overtid og sånne ting, de får en enklere hverdag med å bruke for eksempel Tidsbanken.
1: Du kan lite 100% på det.
2: Det kan du, 100%. Kanskje 110 år, det er vel litt så
1: eksempel. 110 år, da er det jeg for sikker.
2: Ja, ja, garantert.
1: En trivelig jobb.
2: Altså, hvis vi skal snakke arbeidsmiljø, nå når vi er på Nordfjordtreffet her, det er mange firmaer som snakker og vil rekruttere folk, så er jo arbeidsmiljø ekstremt viktig. Vi er 55 stykk som er, da sitter i Bergen, så er vi 3 stykk som har tatt med oss jobbene hjem igjen. Og jeg vil påstå at i Tidsbanken så klarer vi å opprettholde arbeidsmiljøet, selv om vi er vekke på bortekontor, som vi kaller det. Men arbeidsmiljøet er kjempebra, og vi kjenner alle, og vi er på Teams-møte, og vi besøker, og det er veldig, veldig kjekt.
1: Typisk arbeidsdag for deg, Kalle. Hva tid står du opp og begynner?
2: Ja, du, det er jo alt etter hvor tid ungene våkner, da, som skal både i barnehagen og skolen.
1: Ja, egen herre, altså, det.
2: Ja, så, men typisk, det er jobb fra klokken 8, og så er det å snakke med ekstremt mange kunder. Jeg har veldig mange presentasjoner via Teams med kunder. Og så er det å selge Tidsbanken da, til egentlig alle aktører. Og så er vi ofte på reis. Vi reiser også til større kunder der vi kan være litt mer på ballen og vise oss og skape en større relasjon. Da. Så salg er jo relasjonsbygging.
1: Har du noen kjempestore bedrifter du kan slå i bordet med?
2: Kjempestore bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge for eksempel, som er kanskje den største kunden vi har. Og så sånn nært lokalt her da, så har vi Ulstein og Myklebustverft oppi der, og så kommer det en del rundt omkring her i Nordfjord og Sunnfjord ganske snart, som er på blokkja.
1: Jobber med det?
2: Ja, det er nærmere seg i hvert fall.
1: Lykke til da med det.
2: Tusen takk du.
1: Takk for praten.
3: Vi er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Det var trådløtten.
5: Ja, kall det hva du vil.
4: Det er jo en trådløtt.
5: Det er det.
4: En populært kall en jingle.
5: Jingle. Trond Ove sier deg, hjertelig velkommen tilbake fra, ja, fra fisketur.
4: Jo takk, jo takk, jo takk. Jeg tok sjansen på å ringe på noen fornærer, og tenkte ingen sa radio likevel.
5: Det var noen som hørte på.
4: Ja, og de som ikke har hørt det, gir i hvert fall noe inntrykk av at de hørte. Vi er, som dere hører, kom til lands, og noen sa at det var ikke fint å drikke når jeg var i båt. Bare for å ha det sagt, så var jeg ikke i båt.
5: Nei.
4: Når jeg ringte.
5: Neida.
4: Dessuten så var vi rimelig edruelige mens vi var i båt.
5: Du milde himmel, ja.
4: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store. Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
5: Ja.
4: Minst.
5: Den
4: ble vel større etter hvert den også.
5: Oi, ja,
4: akkurat jeg ble fullere, desto flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
5: Torsken gikk ned.
4: Torsken gikk ned. Med et glott godt Kogelot glass,
5: ja,
4: pils,
5: ja, til. Og lett

0: margarin?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det var i hvert fall et herremåltid uten like. Det, ja, en hytta gikk like godt til land som til vanns.
0: Det gjorde den.
1: Var det du sa?
0: Ja, jeg sa det.
1: Du sa noe. Ja. Ja, så skal vi lage radioprogram igjen.
0: Ja, det var bare en kort oppsummering liksom, for hvorfor vi her.
1: Ja, for det har vært mange forespørsmål om hvor var vi? Fikk du fisk?
0: Ja.
1: Eller var vi bare på dokka?
0: Ja, nei, vi var...
1: Vi var ikke på dokka.
0: Nei, det
1: er nei. Vi var ute i ytre nordfjordske skjær. Ja, og så nå sitter vi her og skal lage et under dina program.
0: Det skal vi.
1: Det en form for fisking det også.
0: Det det på en måte, og du skal...
1: Sett, at, nå har vi med oss fisk.
0: Ja, vi
1: har musikk i alle fall.
0: Ja, og marsipanbrød.
1: Marsipanbrød har vi, og brus.
0: Alt under kontroll.
1: Ja.
0: Vi har med oss LP'er, kassetter, CD'er
1: ja.
0: Og... Ja. Nå er det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
1: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
0: 69 ikke gammelt, det.
1: 40 år.
0: Ja, ja. 30, kanskje?
1: 30, kanskje vi skal bare skal si 30.
0: Tror vi gjør det.
1: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg. En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover. Det er kanskje ikke den låten som mest kjent på plata, det er den som heter 20th Century Schizoid Man. Men det kan være en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Vilket jeg gjorde
0: ja.
1: Der og da.
0: Tenker jeg.
1: Skal du legge det ut noe mer?
0: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
1: Yes.

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Vi får videre til også en platt som akkurat kom ut denne uka her. Den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en for titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør overhovedet ikke det. Jeg sto i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til. Dagen er tirsdag, vi spiller inn etter.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå da.
0: Ja. Og
1: hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja,
0: ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er det spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis du har tenner til å skifte ut etter årstiden. Kanskje han har noe med hva han spiser om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're just friends. Det er låta. Vi har på det.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
2: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, ja, da. Vi skal gjøre det etter...
1: Vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja. Det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm-hmm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du gjør det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilken film var det?
1: Dame som ble påstått hadde en sånn vanvittig, sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja, ja. Det var hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke av det, det er jo helt annen kvalitet enn det. Synge med den her OP8, husker du
0: det? Ja, ja, da. Ja da.
1: Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker vel å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hun hørte henne, så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter i OP8? Mm.
0: Det er helt klart hva slags musikk er.
1: Ja, altså, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke ut dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Mm, ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate av ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spent nå.
0: Ja, ja.
1: Har du vært skremt nå? Nei,
0: det er ikke. My happiness has been drinking, tenker jeg på.
1: Yes. Yeah. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk en liten bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, og slapp han går cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter det en...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Ja, snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-lista.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også det, tror jeg.
0: Det tror han våre, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström dette da.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata, altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje. Ja.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med det greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindig og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Ja, ja. Så,
1: nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelsten og en del av disse herne.
1: Ja da.
0: Oljeselskaper som plutselig sier opp folk dette her.
1: Mm. Det helt klart, ikke... det her tror jeg sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss først til meg, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sammen, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Vi kan ikke høre deg uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruske hals, du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, sånn som Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de er fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om
0: Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke meldt. Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det får våge seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde, ja.
1: Så nå tar vi oss noen minutt med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, selv så vi godt over 50 kan jo like en gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt.
0: Du trenger ikke være 13 for å like dette, liksom.
1: Nei,
0: det du 13, ikke. Så liker du neppe dette, vil jeg.
1: Nei, det kan du godt si. Ja. Da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds, da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, det det
1: ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt så. Den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastikulel og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Kan det? Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikulel.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på. Sånn.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda.
0: Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da. Helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge for tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No Teacher.
1: Det er faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru. Ja.
0: Og den heter ja. Hva?
1: In the Garden
0: heter den, ja. Det klarte du lese.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp huset. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18 wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer? Den fra hva er det? Jeg vet ikke. Noen år gammel i alle fall.
1: Mm.
0: Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen
0: med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant? Hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Der?
1: Ja, han gjorde det.
0: Det var noe sånn. Ja, jeg sitter og knitter med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokker.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Ja. Er 40 år siden den der og dette skal det da noen smarte
1: utspekulere.
0: Ja, det vet jeg ikke utspekulere. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den der bein litt get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet.
1: Mm-hmm.
0: Er ikke vi er vi noen for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei, vi er ikke det.
0: Vi er veldig politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke for noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass dette skal være 1. mai. Hallo. Aha. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år da får det spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja, ja.
0: Der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare.

0: satt var på det,
1: skulle ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepen på en kjovendokke. Mm. Og da det var neppe det første. Heller ikke det siste.
2: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
2: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da finnes den der organisasjonen Gutter mot Babilsola. Går det an å melde seg inn der?
2: Ja, det går an.
0: Oi, unnskyld.
2: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å
2: sette? Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Babilsola.
2: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
2: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
2: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

0: Ja da,
1: det var... Der forsvant han over i babyland.
0: Og gjorde det gitt. Stefan Sundström fra plata med samme navn, Babyland.
1: Sist, ja, da vi jevnt klar i kveld også.
0: Ja da. Og programmet ble bare sånn passelig mye for langt.
1: Ja.
0: Tenkte vi skulle ta med det som konkurranse en annen gang. Hvor langt blir dette programmet? Det blir i alle fall ikke 57 minutter, som normen sier.
1: Nei.
0: Det synes vi all right.
1: Det er veldig all right.
0: Teknikere synes det helt all right. Han gjesper i hvert fall ikke så veldig mye.
1: Nei.
0: Så... Skal vi ta en liten rolig ballade til slutt her?
1: Ja, en liten... hva skal jeg si? In memorandum, Bjørn Afzelius.
0: Ja, han er sluttet å røyke definitivt.
1: Ja, han sluttet å gjespe også, det er det.
0: Ja.
1: Han er, ja, inn i den definitive søvnen han, ja.
0: Tror nok det, gitt.
1: Ja, fort og uventet.
0: Ja.
1: I hvert fall for oss.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og jeg har hatt et bedre øye til denne fyren enn de fleste, så jeg synes det var veldig trist. Det får så være. Nå tenkte jeg bare vi skulle spille en fin, liten ballade, som jeg synes kan passe. Og da takker Strand og Sira for seg.
1: Det gjør vi.
0: Og Odd Skogstad i teknikken har vi hatt. Takk til deg. Så spiller vi Ljuset med Bjørn Afzelius. God natt.

Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Ved mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var i 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3 Riksradion og hørte en artist med forholdsvis sint stemme som skrek ut hvem det som redd og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den fra 1974. Bjørn Afzelius, hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Cuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og å ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som andvokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Riddarna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig det greit å vite at det noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Dette er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegriplig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mette, så fikk de drikke seg mette. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Aare tar Bjørn Afzelius still og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius absolutt siste spark i baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien er forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleie så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond-orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt i kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg? Tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius i de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wiehe lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til dattera si, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge i Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

0: Det er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå det et strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland. Og her en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene. Men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge selv?
2: Nei, jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.

0: Er det for å lufte meg?
1: Og venninne heter?
2: Isabel Fonjelle.
1: Skal du slå henne?
2: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
1: Hand i hand liksom,
2: hand i mål. Hand i hand i mål.
0: Hand i hand over målstreken.
2: Ja, absolutt.
1: Hvor langt ut må de nå, du kjenner?
2: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
1: det blir 10 kilometer. Vi får sikkert beskjed.
2: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
1: Hvis de får lyst til å snu før, da.
0: Da gjør vi det.
2: Da gjør vi det.
0: Kanskje blir det en 3 kilometer i stedet for.
1: Har det drøtje gått noe før start? Men det er mil, det er jo ganske langt, altså.
2: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
1: Du spiller ikke fotball, du heller?
2: Nei.
1: Du satser på friidrett, altså.
2: Ja.
0: Blei vi sånn. Litt, ja.
1: Skal vi si lykke til, eller?
2: Ja.
0: Tusen takk for det.
1: Hun skal ta inn drikker underveis.
2: Ja, det skal vi gjøre.
1: Han er en som er mer interessert i fotball eller springing, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak, dette her?
3: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
1: 250 påmelde.
3: Synes du det var lite?
1: Nei, jeg synes det er mye.
3: Nei, jeg synes det var bra, jo. Ser det ut som det er stor liv der, må folk trivs og se. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
1: Du ser på deg i startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
3: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
1: Ja. Det er ikke for sent, vel?
3: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med, Sofie.
1: Ja.
3: Ja, nei, det er...
1: Du må jo til å klare deg litt, du kan ikke gå så tjukk leder.
3: Jeg har det så mye, du. Nei, det må jo det, da.
1: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
3: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men... Nei, altså det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
1: Vet du, 16. mai er fotballens høytidsdag på en måte.
3: Ja, det er jo blitt det. Det har vært noe en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene helt opp på toppen.
1: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
3: Her på Eide, ja. Eid og Stryn. Det har blitt en tradisjon. Og det, vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Men det er jo, ser det ut som folk synes det er kjekt.
1: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tidlig under kampen.
3: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
1: Men jeg må bare sprenge sammen dere på, da.
3: Ja, du vil ikke være med, du, da, jo.
1: jeg må referere, jeg vet du. Så du får lykke til, du, også. Ottar Nygaard.
4: Oi.
1: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
4: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det, også.
1: Er du coach?
4: Coach. Bære kle og skaffe hårstrikk og litt sånn forskjellig, vet du.
1: Bør du ikke ro på hans sida med vatten og sånn forskjellig, jo?
4: Nei, nei, jeg er på rett plass, jeg, nå.
1: Du kommer ut av Flatraja.
4: Ja.
1: Og du er med de 4 representanter, du ser med?
4: Det har jeg. Jeg har med min yngste sønn og svigerdatter og 2 barnebarn.
1: Er du som har meldt deg på, eller?
4: Nei, der står jeg for å kjøre, heldigvis. Treninger også.
1: Er det ene sprenger 10 kilometer?
4: Nei, sønnen min, han sprenger halvmaraton, og de 3 andre, de sprenger 3 kilometer.
1: Har han trent? Halvmaraton er jo ikke bare, altså bare.
4: Nei, men han springer jo fjell og fjøre nesten hver eneste dag, så det er en passelig distanse for han, tror jeg.
1: Var faren sprek i sin ungdom også?
4: Faren var særdeles sprek i sin ungdom.
1: Ja, men det var på fotballbanen, det helt vel?
4: Det gikk på fotball, ja. Jeg spilte faktisk aktivt, det var 48 år.
1: På Flatraja?
4: På Flatraja, ja.
1: Var du trofatt mot Flatraja hele tiden?
4: Ja, og før vi startet det så spilte jeg litt på Selje. Før vi startet laget på Flatraja.
1: Mykje knokkelkamper på Flatraja, synes du, tid?
4: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi spilte mye renere og finere fotball enn det gjør i dag. For i dag så er det mye mer holding og tjuetriks og dævelskap. Men jeg synes vi var mye flinkere på det. Det var ingen albåge når du gikk opp på Hedda eller noe så helst. Så. Mykje renere og finere fotball før.
1: Ja, i lave divisjoner så er det alltid litt gi og ta, vet du.
4: Jo, det er noe det, og det var jo tette kamper mot nabolag og sånne ting. Men da vi var på det beste, så vi banket jo Eid i Firdakøppen blant annet. Vi slo jo Stryn, og vi slo Flore på heimebane og bortebane. Og,
1: nei, det lever litt, for, i og med du husker det enda.
4: Det gjør jeg, for vi var veldig bra. Vi lå jo helt i toppen av datidens femte divisjon, altså dagens fjerde divisjon. Og det var bare bygd av folk.
1: Men sprang du og trente sånn som så, med på sånne løp, du da, første mål løp på OM for eksempel og sånne ting?
4: Nei, det gjorde vi aldri. Men vi trente intenst på fotballen, så vi hadde nok springing med det altså.
1: Har de lag på Slåttrøtja nå?
4: Ja, de har sjuarlag i 20. divisjon.
1: Er ikke det en nedtur å bare sjuarlag?
4: Jo, men det er jo bare, og det, jeg tror ikke de har hatt en trening, men de har jo spilt første kampen. Så, og da måtte de jo, hadde jo blant annet et barnebarn og jente på 17 år som var med, og så hadde jeg to barnebarn til som var litt eldre, som var gift og bor i Selje, som var med og spilte for å klare å stille lag. Så spennstig.
1: Hva er stemningen i Ytre nå? Du vet hva jeg mener.
4: Ja, Ytre er jo stort, egentlig.
1: Ytre av stadkommuner, da.
4: Ja, jeg forstår hva du mener. Jo, hvis du tenker på skolestruktur og det, så er jeg jo glad for det at de ender på å gå vekk ifra å utrede at 5. til 7. på Flatraket skulle i Poljen. For det er dødsstøte for bygda å holde på med sånn torskeskap. Det er meget elendig politisk hantering.
1: Det kommer ikke unge her på Flatraket.
4: På skolen er det vel en 44 elever, tror jeg.
1: Hvor mange nye kommer det hvert år, cirka? Ser det litt fremover?
4: Ja, det gjør vi også. Og nå kan ikke jeg yte så mye på det, da, men jeg vet i alle fall det er 5 gravide, hvis ikke det er 6 som blir født i år. Ja.
1: Du blir oppmodet til å, hva vi sier, senk.
4: Ja, vi gjør det, men vi gjør ikke sånn som de gjorde inn i Gloppen, vet du. For de tok de jo i snøhål oppe ute i Vikefjellet. Jeg tror det ga litt respons det også, men vi har ikke satsa sånn enda.
1: Lite snø der ute med dere.
4: Lite snø ut med oss, ja.
1: Ja, men da får vi se disse representantene dine kommer i mål også.
4: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Uten skade får vi håpe.
4: Uten skade, ja. Ja da.
1: Koselig dag i hvert fall. Veier og skine.
4: Veldig bra, flott tiltak.
1: Takk for praten.
4: Ja, takk det samme.
1: Det var Otta Nygaard, tidligere ordfører i Selje og til og med. Da var løp i gang, og jeg tok meg en tur ut i løypa, og da møtte jeg en kar som kom gående og joggende, og jeg tok en prat med henne da. Du er med på dette, hva du heter?
5: Frode Sunde.
1: Det går bra?
5: Ja, det er bare fint å komme ut på en tur enn en vanlig.
1: Kjekt takk.
5: Ja, det er veldig kjekt.
1: Du er nå ofte ute og går, du?
5: Ja, jeg prøver å gå en mil eller to for dag.
1: Du har hatt slag eller kvart, det du har hatt?
5: Ja, oppe i høyde.
1: Ja, altså, du er litt hemma, men det ser ikke noe stopper for deg?
5: Nei, det er litt problem med å springe.
1: Ja, ja.
5: Jeg går bare.
1: Ja, men det forstår vi. Balansen må være i orden.
5: Ja, jeg tør ikke springe. Jeg har prøvd, men det er ikke min greie.
1: Men du er i god form likevel.
5: Jeg prøver.
1: Ja.
5: Prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går.
1: Jeg er enig med deg.
5: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til for resten. Ja, det har vi bort på Sør-Syder, det heter her.
6: Sikkert nok.
1: Nei. Vi er bort på, ja, vi er i hvert fall på hisida. Og en ut av Selje som står der og heier.
6: Det stemmer.
1: Hva du heter?
6: Andreas.
1: Hvem du heier på?
6: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
6: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heiergjeng for alle.
1: Ja,
7: men vi er med hos Sigrid.
6: Men vi er med hos Sigrid da.
1: Ja.
6: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osvika, nå kom plutselig på hva jeg var her.
6: Det stemmer å stå der.
1: Jeg var på tide.
6: Ja.
1: Ja, er det hvor mange strekker her?
6: Her er veldig mange strekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
1: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
6: Ja, det er kneno, vet du, det så...
1: Kneno, ja.
6: Kneno, og litt ondt i natt igjen, det da.
1: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
6: Ja, ja, i dag er det det kommer. Det stemmer det.
1: Ja. Men jeg skal må være hva nå heier også.
6: Ja, her må være noen heier.
1: Ja, det er helt sikkert det.
6: Så vi fant ut her inne var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratong-gjengene da?
6: Nei, ja, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja. Vi satser på det.
1: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
8: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring.
8: Nei, jeg er for flore, vet du.
1: Det er ikke noe å gjøre med det.
8: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot Vågsøy, det nå, vet du.
8: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, med litt spesielle folk, sant?
1: Ja. Ja. Vanskelig å ligge i lag.
8: Ja. Ja da.
1: Men det går seg til, og så jenta.
8: Det går seg alltid til. Ja. Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, springende. Ja, ja, ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
8: Ja, ja, ja. Vi vil ikke få langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Ja. Tenker jeg. Takk for praten.
6: Takk for praten.
1: Da vinner en halvmaran som har gått i mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
9: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du, nå driver og trener ganske mye, du.
9: Ja da, vi holder på. Det er midtlivskrise, jeg har å håndtere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
9: Ja, jeg er 47.
1: 47? Hvor mye tøffere ble det da, når det er midtlivskrise?
9: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med det i 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
9: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg, i fremtiden. Hvis det fortsetter
1: å skjøre. Var du i teten hele tiden, eller?
9: Nei, det var en haring som tok løst foran meg ifra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Hvorfor iver det han da?
9: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er ofte lurt å springe seg litt i gongen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: To timer om 16 minutter, var det det?
9: Nei, en time og 16.
1: En time og 16.
9: Ja, en time og 16, ja.
1: Det var fornøyd, det?
9: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
1: Hva hadde du snudde?
9: Jeg hadde 36, 20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså noe senere tilbake enn ut da.
1: Og det å sprenge under bakken, er ikke noe fordel det?
9: Jo, håret, det er deilig å springe ned da, vel?
1: Slipp ned i fri?
9: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Så, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men mot bakken, må ta deg også.
1: Er det perfekt vær å springe dette her?
9: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
9: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
1: Ja. Gratulerer i hvert fall.
9: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
9: Jo, selv takk. Gratulerer. Selv.
1: Hurra, skal vi si det.
9: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
6: Ja, da.
1: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykte om at du gikk vel hardt ut.
6: Ja, det er helt rett. Målet var 1,24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er sånn som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
1: Hva har du stoppet på da?
6: Jeg stoppet på 1,26, så det er så galt, ikke det? Så
1: du regulerte litt fint. 7.8. plass?
6: Ja, noe sånt, tror jeg. Vi er der omkring, for det er helt greit for en aldrende kar.
1: Men jeg snakket med han som vann, du, og sa det var en kjempeflott løype.
6: Ja, men vet du hva det er, da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype, da.
1: Har du mer å gå på?
6: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke forere, så det var bare å mobilisere. Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legge seg ned på et tempo, så du klarer å holde det.
1: Hvordan merker du dette her? Faen, nå smegger det litt.
6: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, og vet at da er det bønn, og da er du veldig ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg, fuck, hert noe. Dette var tidlig, men ja.
1: Drakk du mye underveis?
6: Ja, men det var tomt på en drikkestasjon, så det var jeg bor med. Men jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
1: Tror du det er noe å komme for å bli?
6: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall litt det her. Sånne type løp, det er jo virkelig vinden.
10: ser jeg, jeg var i Bergen, og da var det jo tjåka fylt til folk.
6: Så du kjører bein med å arrangere?
10: Ja, det litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det jo på en måte lav terskelnivå, så det... Men klart, skal løpet bli større, så krever det mye. Det gjør det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
6: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
10: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal... Dette er heldig jo på en måte ikke til å få en... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, det er på et høyt nivå.
6: Gratulerer meg for et godt løp da.
10: Takk det.
6: Og så hurra i morgen da.
10: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
11: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i... halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hørte at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hørte som vann. Nummer to var Janne Merete Torset Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1,55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt. Det er det.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. Vi kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se og få vite de kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å spille kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Å, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kort spill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler. Det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg reiste ned til Sel i 2023 etter det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: på dansefestivalen, det er, det vet mange hva det er for noe. Her står jeg vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og det.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så så Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose seg på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det så alle. Så jeg har vært her en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger. Så det,
0: så. Var det en kar som startet opp med det her?
1: Ja, det er noen Øystein Uren da, som startet med dette her, og han driver jo på enda da.
0: Var det det området akkurat her?
1: Ja, det var jo ikke så mye stort område som det er nå da, men det, for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå har det jo vært det så. Her på området som oss har nå, altså fra 300, plass nummer 300 til nesten 600.
0: Du, er det sånn at bøndene setter dispensasjoner i markene sine
1: da? Ja, da, de som er grunneggere her, de mot en erstatning, så får de bruke jordene her. Så
0: det får bra betalt?
1: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er noe, både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent på mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Ikke akkurat her altså?
1: Jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga, men da reiser folk da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen likt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
0: Han er,
1: ja. Ja, ja.
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg. Og jeg heter Martin.
0: Bare snakke med henne også, synes du?
1: Ja, for jeg hører hva han har å si da.
0: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden jeg har bort det her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hva jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
0: Du kan ikke telle noe ventetid.
2: Altså og så hadde det vært korona, ikke sant? Og da var det ikke. Og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det, men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå? Tenkte dere sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig. Fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet vi at da skal svare ned på her.
0: Det er samme datoen omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja. Det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamle der borte?
2: Nei, men må si det, ja. Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Martin, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli. Men han er mye gamlere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja. Det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du ikke sier det, det tror jeg vel.
2: Nei, men vi kjenner foreldrene. Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner til.
0: Det noe du gleder deg til også?
3: Hæ?
0: Det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det det. Slik som resten av lokalbefolkningen.
0: Ungdommen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk. Mm. Her nede er det helt annet, det dansebandmusikk også.
3: Nei, det litt av alt. Det mange av ungdommen som reiser inn, i hvert fall, fredagen og lørdagen. Så det veldig mange som gleder seg til det, og som ser frem til det kort år. Det det.
0: Og hvor mange på din alder med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og like ting. Så det er mange unge som er med på ulike... Bidrar på ulike måter som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det? Er det innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei, du kan høre det på.

0: At vi er, vi prater med, vi har muligheten til å prate med, og vi gjør det, gjør vårt beste for å holde kontakt med publikum.
1: Du har spilt til og med på operaen, har ikke du det?
0: Jo da, 2008 som operaen åpnet, så var vi de som fikk jobben til å spille til dans nede i den første etasjen der som det var dans for alle og enhver som ville møte opp da. De kongelige dro vel hjem, men det var ganske mange statsråder som kom og danset hvor de var, så var man sang på Jadro det englerne fanns.
1: Synes du det var et like ekte så på lokalet?
0: Ja, det var kanskje litt daffere publikum, for det, man ser jo det at det litt mer ro, og man skal ikke utagere så mye i en sånn setting som man ofte ser det på et danselokale og på, rundt omkring der man spiller på fest, da, for det fest er litt annerledes.
1: Ofte ser jeg vokalisten, sounden, og sounden det kjenner igjen folk, og det har vi skiftet, eller vokalister skiftet, ikke det?
0: Ja, vi har jo det. Nå har Espen Hagen Olsen har vært med nå siden i 2018, og har jo glidt veldig bra inn, og det ingen som prater noe særlig om det lenger, egentlig. For det, han synger de samme sanger som ble kjent tidligere, og jeg synger jo en hel del sanger som jeg har på plate med band i tillegg, så vi har egentlig mye det samme soundet, og det funker veldig bra.
1: Har du nytt materiale, eller går det på det gamle gode som folk vil ha?
0: Nei, nå må vi vel si at det går mest på det gode gamle, for vi har alt for mange gode gamle låter som folk vil ha, og det får vi ikke tid til å spille mer enn en liten del av det. For det, vi har gjort en over 500 låter på plate, og vi rekker ikke å spille mer enn 25-30 låter per kveld.
1: Det går rykt om at nå det ender seg, det ser enden på karrieren snart.
0: Ja, vi er inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del, på noe vi kaller Takk for alle fine år, som vi skal kjøre nå ganske mye i høst. Og vi har også det vi har gjort på dansa, hva er det å kalle det, for den siste dansen, som jo vi har hatt en del av. Så det er vel for så vidt det det er her på selv i dag. Vi spiller for folk til dans, men likevel så er det like mye konsert, det har alltid vært her. Står gjerne en 200-300 foran bare og klapper og synger, og resten danser bak.
1: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva du tror du kommer til å gå på veggene, eller hva som skjer?
0: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet, i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år, og har all booking og alt ansvar for det meste da. Så, og jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom årene, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes vel det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner å dra på årene, og kunne være greit å finne på litt mer med familien og.
1: Du sier dra på året, hva du nærmer deg? Rundetal, eller?
0: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21,50.
1: Du er født i?
0: Født i 1951, ja.
1: Da er vi samme modell, da kan jeg rekne at du er 72.
0: Jeg blir det til jul, ja.
1: Og du har spennt, Ole Ivars, hva det har seg, det startet opp, husker du det?
0: Ole Ivars startet jo i 1964, ja. Så Ole Ødegård, han er jo med fremdeles, og Arne Viljefoss er med fremdeles. Så,
1: hvor gamle er de borte da?
0: De er 77 år i år, begge to.
1: Merker det at de er borte eldre? Blitt yngre?
0: Det føler jeg ikke. Altså det, Ole og Willi var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturnet. Så de er still going strong og synes at dette er like gøy som før. Altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpe ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
1: Da ligger fristelsen der.
0: Ja, det skjer et eller annet der.
1: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
0: Det er, ja, det her er 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det er en dame jeg kjenner godt da, som er veldig Ole Ivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for det står her kjære William, tusen takk for alle fine 40 år, klem fra Ann-Kristin.
1: Det var jo en lydprøve nå, synes du det funket fint?
0: Ja, det var veldig, veldig greit, så det er ikke alltid like greit med lydprøver når det er så mange som skal spille og så mange instrumenter, og Det er ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
1: Hva tid skal det på i kveld nå da?
0: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 1.
1: Så det er liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
0: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det er vel ikke så alt for mye skryt å si det, vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake, og da det ikke så veldig mange som kan ta fast den trona.
1: Danseband var litt fy før det, vet du.
0: Ja, det er før.
1: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
0: Det rekker vi dessverre ikke. Det er så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så er det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
1: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
0: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det er verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe som pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
1: Det ikke Ole Ivar selv det. Det ut blant folket å spille der og da, ikke sånn?
0: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt er... Vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen noen gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
1: Hvert år?
0: Ja, unntatt i pandemien da.
1: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
0: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
1: Takk for praten, du.
2: Han spiller den dansen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
1: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hørte Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
1: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
1: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene?
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det er kjempefine rytmer til å danse til.
1: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
1: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter til Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygdsett i Engsetalen, 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
1: Ja, hva det var til å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
1: Du, nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Ole Ivars? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstra mi som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladask på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
1: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
1: Føler du det rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt det et par ganger.
1: Jeg så du var liksom som en gammel venninne da jeg tok imot deg her.
3: Ja, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det er ikke lenge siden jeg har arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Idahall der jeg spilte da.
1: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de er virkelig i hjertet mitt. Ja,
1: men hva er det så spesielt da, hvis du kan forklare? Det er mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det er det, men det er noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
1: En god kombo der.
3: Ja, det er det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
1: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på de her bandene der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
1: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
1: Han var Ole Ivars, han da?
3: Han var Ole Ivars når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Ole Ivars. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
1: Ja. Men, så kom han der så bra i stunden. Kristoffersen var den etter.
3: Ja, han Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
1: Jeg husker jeg så et program på NRK. Jeg satt hjemme og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
1: Du ser den for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
1: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivarskjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
1: Har du med deg noen du danser med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kvelden, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med
1: deg. Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
1: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
1: Ja. Olivar, en får være som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
1: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Olivars. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det er der i dag også. Men Steinar Engelbrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
1: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
1: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes de det er meget, meget bra.
1: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjett da.
1: Jeg skjønner hun vinker, gjett om hun vinker til deg. Jeg får Olivas forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
1: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
1: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
1: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
1: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

Ja, da hører vi på noe helt spesielt her. På disse her festivalene, dansefestivalene som alltid, eller hvor i alle fall nå siste år, og gudstjeneste klokka to på torsdagene. Og nå er det i år er det andre nøste som skal være orkester som spiller. Vi hører litt oppvarming nå. Vi skal se om vi får en prat med en etterpå.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så det er sikkert bare den å glede seg for deg som skal gå på dette her nå, men klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det er en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgeler vi vandet til og i kjerka som spiller. Men nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her før preika. Og det er en som har litt greie på de her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Og jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du synger et annet toneleie, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orgel? Det legger seg litt kirkemusikken, litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirke noen tid da, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det en mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her, fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg er vel ikke så fast kirkegjenger selv heller, men det er nok de faste. Og så har oss jo som vanlig folk på dåp og gravferd og vielser og sånn. Da kommer det jo flere.
0: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, bør du påstå.
1: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Jeg regner med at det blir like mange i år.
0: Er det en times tid det var det?
1: Ja, cirka en time. Ja.
0: Nå gjør jeg på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
1: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, fordi jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt, og håpe å få en god plass da.
0: Da får du gjøre sånn som vi sier på en oppfjord, for å kose deg.
1: Ja, det skal jeg da.
0: Takk for praten.
1: Bare trivelig.
0: Japp. Jo, skal vi fortsette litt her, men Anne Nørsti, hun er ikke klar enda på scenen med at de er ferdig med oppvarmen, ja, så eller det skal vel gå gjennom hele greia for et preike, det har vel ikke øvd på det før gangen i dette her, så det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdige med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Det var usedvanlig lang lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på, under gudstjenesten.
0: Kaller de låtene når det er kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller de for låtene når det er kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister, så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidlig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, egentlig, for lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt, ja, litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandet kor. På Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er fem med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på et turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, også må det gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og også at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller en mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det, det er viktig det, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også?
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen ser ikke om en par blia.
1: Ja, han må ha litt hjelp da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi har. Ja.

0: nå er det snart første dagen. Hvorfor kommer en 2-3 dager før det begynner da?
1: Nei, men det er folk, folk liker seg å være. Så bror din, han kom vel et par dager før, og han treffer kjent folk. Og det, når vi er her, så må en være litt mottagelig for å treffe nye folk og bli kjent med flere folk. Og så baller det på seg, til slutt så er vi en stor familie.
0: Ja.
1: Ja, sånn er det bare.
0: Men da får du kose deg i år da, Per.
1: Jeg koser meg i år, og det må du sannelig gjøre også.
0: Det skal vi prøve.
1: Ja.

og skokjøp ble det av den glade trender, og dansing ble det sikkert både etter vikingene sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Reien var til stede og har laget dette programmet. Takk for nå!

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Kvart 14 dag är jag och Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Ricky Nelson og Stood Up. Skrevet av Irma Lee Herold og gitt til Ricky Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Irma Lee, Dennis Herold, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her er en single fra 1957, Make with a Lovin', Dennis Herold.

Texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Christian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var The Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bower, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley, en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be The Day. Litt senere på året i 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's all over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det er Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock'n'roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock'n'roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii, Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretsa husket for låten Pink Cadillac, som har spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her I landet I 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han I en rhythm and blues låt. En version av Amos Milbourne's Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med oss var vokalgruppa The Jordanaires, som var

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon-McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

klar for festemorgon på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

lydfontenen som en kalddusj i vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena er på plass. Nils Ola Strand bak mikken i dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det jeg har prøvd, det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi er tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødt til å bli da den, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

en liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. En gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sumpversjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg ble veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

Umisskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het for å tale om hvart du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Bandula Band og Nationalteatern og sang om sola så skjein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også koret ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

0: Nei, hva kan en gjøre?
1: En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev og hostet opp nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jodie Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og gav ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin versjon av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille en av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt, Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate, men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så den nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

Norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Altid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Nuir. Etter det jeg har hørt. Mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn ei plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som neste siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Nuir.

Tirnanoir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå i natta utover mot lørdag, som jeg har sagt, utover i den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, og den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från utan myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Ola Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Bjørkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykk og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, Nordfjord Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brukje. YX på Storheim. Selje Brøkje, står der med sin stasjon. Bunnpris på Brygja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten, Selje Brøkje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkerne er krone 300. Tre rekkerne er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjord Nærradio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Nærradio så må du ha en rekke for eksempel. Fem tall utfylt i et felt på fem tall. To rekker så har du ti tall utfylt i samme feltet eller i felt på ti tall. Og har du 15 tall utfylt i et felt på 15 tall så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrukja og send inn til telefonnummer 94 41 0902. 94 41 0902.

Ja, god kveld alle sammen, og velkommen til bingosending her i Nordfjord Nærradio. Bingovert Britt Myrhold, og i teknikken har jeg med meg Andreas Silden. Telefonnummer i kveld når du har bingo, det 578-60-660. 578-60-660. Jeg har gjort lite opplysning i dag. Når vi kommer frem til det siste spillet i kveld, så skal vi faktisk trekke to gulltal, så det bare til å glede seg. Men vi begynner helt fra begynnelsen av, på første rekke, på første spillet. Første talet det 55. 55. Ti, en, null, tjue, to, to, to, nummer åtte, åtte, seksti en, seks en, nummer ni, ni, førti to, fire to, tjue fire, to fire, femti ni, fem ni, nitten, en ni, førtiseks, fire, seks, nummer tre, tre, trettitre, tre, tre, tre,

Nei, det slutter å ringe, så hvis noen er bingo, så må de ringe opp igjen ganske kjapt. Vi holder på med en rekke på første spillet. 33 var siste tallet i oss. Da fortsetter vi med 63. 6, 3. Sekstini. Seks, ni. Syttini. Sju, ni. Åttiseks. Åtte, seks. 29 2 9

Ja, her er det to som får 100 kroner på hver. Det er hun Audfri Midtbø her på Eid. Hun har kjøpt blokka si med Bergart. Og Åse Brekke på Hauane. Hun har kjøpt blokka si på YX-stasjonen på Stårheim. Da er det to rekke. 29 var siste tallet, Lars. Vi fortsetter med 30. 3-0. 53 53 21 21 11 1 1 31 31 23 2 3 78 7 8 14 1 4 12 1 2 28 2 8 83 8 3 nummer 5 5 44 4 4 81 8 1 nummer 7 7 35 3 5

Ja, den torreken den gikk til Anne-Grete Remme. Hun sitter i Mogrenda og spiller bingo. Klokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Stårheim og 300 kroner i premie. Da det tre rekker vi skal spille. Siste tallet last det var 35. Vi fortsetter med 51. 51. Førtini, fire, ni, sekstito, seks, to, trettiseks, tre, seks, 89 8 9 56 5 6 47 4 7 40 4 0 65 6 5 50 5 0 70 7 0 41 4 1 88 8 8 58 5 8 27 2 7 17 1 7 80 8 0 13 1 3 54 5 4 68 6 8 25 2 5

Første tre rekene i kveld, det gikk til hun Lin Hilde Oppedal fra Deknepollen. Blokka den var kjøpt på bunnpris på Brygja og 500 kroner i premie. Da kan alle blare over til side 2. Vi starter over på første rekke. Og første tale der, det 18. 1, 8. 28. 2, 8. 36. 3, 6. 39. 3, 9. 68. 6, 8. 72. 7, 2. 54. 5, 4. 84. 8, 4. 83. 8, 3. 15. 1, 5. 66. 6, 6. 21. 2, 1. 80. 8, 0. 16. 1, 6. 73. 7, 3. 7. 7.

En rekken gikk til Mayfrid Frimannslund på Davik. Blokka den var kjøpt på ekstra på eid og 100 kroner I premie. Da det to rekker, nummer 7 var siste tallet I lås. Vi fortsetter med 14. 1, 4. 78. 7, 8. 45. 4, 5.

Den to rekkeren gikk til Ann-Kristin Petersen på Stårheim. Blokka den var kjøpt på Y-Ekstra på Stårheim og 300 kroner I premie. Og Ann-Kristin hun vil hilse til Trøndelagen, til Grete I Malvik. Da skal vi spille tre rekker. Siste tallet la oss, det var 79. Vi fortsetter med 30. 3-0. 56. 5-6. 74. 7-4. 47. 4-7.

90 9 0 Nummer 1 1 Nummer 3 3 37 37 62 62 44 44 41 41 65 65 25 25 49 49 27 27 22 22 88 88 48 48 Nummer 6 6 87 87

Tre rekene gikk til hun Klara Varpe I Bremanger. Blokka den var kjøpt på ekstra på eid og 500 kroner I premie. Då vi kommet til det tredje spillet der vi skal ha med et lykketal. Lykketal I kveld det høgste vi har. Det 90, 9, 0 lykketalet. Vi starter på første rekke og første tale. 63. 6, 3. 70. 7, 0. 59. 5, 9. 42. 4, 2. 16. 1, 6. 13, 1, 3, 18, 1, 8, 64, 6, 4, 57 57 40 4 0 85 8 5 Nummer 3 3 44 4 4 30 3 0 78 78 45 45

Trerekkene gikk til Monika Vederhus I Måløy. Blokka den var kjøpt på ekstra på eid og 300 kroner I premie. Då ska vi spela tre rekker. Sista talet låst det var 67. Vi fortsätter med 69. 69. 60. 60. 24 2 4 nummer 7 7 nummer 9 9 66 66 38 38 17 1 7 21 2 1 82 8 2 47 4 7 35 3 5 72 7 2 65 6 5 41 4 1 31 3 1 12 1 2 36 3 6 25 2 5 62 6 2 29 29

Her var det to som hadde bingo. Det var hun Marita Alsaker på Eid. Hun hadde kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. Og så var det hun Sara Bakkelid. Hun hadde også kjøpt blokka si på Ekstra på Eid. 250 kroner på de to. Da tar vi 10 minutter pause.

Ja, da er pausa over. Vi er klare til å begynne å spille bingo igjen. Vi er kommet til det fjerde spillet, og vi begynner på første rekke. Første tallet er 49. 4-9. Femtiseks. Fem-seks. Sekstifem. Seks-fem. Åttiseks. Åtte-seks. Tredve. Tre-null. Tjue. To-null. Femtini. Fem-ni. Førtien. Fire-en. Førti. Fire-null. Syttiåtte. Sju-åtte. Syttifem. Sju-fem. Trettiseks. Tre-seks. Tjueseks. To-seks. Tjuefem. To-fem. Trettisju. Tre-sju. Førtifire. Fire-fire. Sytti. Sju-null. Førtifem. Fire-fem. Tretten. En-tre. Trettifem. Tre-fem. Åttitre. Åtte-tre.

Jeg har ikke vært en deling på siste tre rekken før, eller på den fjerde spillet. Det var hun Marit Jonsen i Kjølsdal. Hun har kjøpt blokka si på bunnpris på Brydja. Og Venke Sivertsen i Ålesund. Hun har kjøpt blokka si på ekstra på Eid. 250 kroner på hver av de to. Sånn. Da er vi kommet frem til det femte spillet. Og som jeg sa i begynnelsen i dag skal vi trekke to gulltall og se om noen er heldige og kan vinne 17 000 i kveld, men da må de to gulltallene komme, og en kvann må ha dem med inne i ruta si. Det første gulltallet i kveld, det er 10. 1, 0. Da har alle skrevet det. Og det andre gulltallet, det er 65. 6, 5. 10 og 65. Lykke til alle sammen som spiller. Vi starter på første rekke, og første tallet er nummer 4. 4. Tjue seks. To seks. Åtti seks. Åtte seks. Sytti fem. Sju fem. 88 8 8 18 1 8 49 4 9 63 63

sex. Tjuefire. To, fire. Seks, sju. Nummer en. Tolv, to. Tjueto, to. Femtiåtte. Syttini. Sju, ni.

0: men du veit.
1: Innrekkeren gikk til ånd. Vi må, hvis telefonen ringer en gang til, så må vi bare høre hva det er for noe. Der slutter han å ringe. Pass på telefonen, dere som ikke ringer uten dere vet det. Da, den som vant innrekken, det var en Kine Krokstrand i Kjølsdalen. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Storheim og 100 kroner i premie. Da skal vi spille to rekke. 79 var siste tal jeg las. Neste tal er 20. 2-0. Fem-to. Sju. Nummer 8. Fem-tre. 14-1-4. 31-3-1. 40-4-0. 32-3-2. 74-7-4. 51-5-1.

62. 62. Fyrtioåtte. Fyraåtte. Fyrtifem. Firafem. Femtiseks. Femseks. Tjueåtte. To åtte.

Torekken er gikk til Stein Ove Stodden. Det blotcha den var kjøpt på Circle K her på Eid, og 300 kroner I premie. Da skal vi spille det kveldens tre rekker, der to gulltaler ikke dukker opp enda, men det tidlig spillet enda. Så vi får se hva skal vi skal jo trekke noen tal til. Da, til nå så har jeg låst 36 trukne tal, hvis noen lurte på det. Og det vel ikke noen begrensning hvor mange tal en kan vinne på, for det vel kommet opp I 70-tal, og bingoen vil gå lenge før det. Da skal vi begynne på tre rekker. Siste tallet last det var 28. Da fortsetter vi med tre rekker og 35. 3, 5, 15, 1, 5, 54, 5, 4, 44, 4, 4. 66 6 6 71 71 37 37 61 6 1 29 2 9 59 5 9 69 6 9 11 1 1 39 3 9 41 4 1 25 2 5 64 6 4 36 3 6 19 1 9 87 8 7 85 8 5 42 4 2
Der kom ett av gulltalene. Nå er jeg veldig spent på om noen har bingo. 65. 65. Nei, det var stilt enda vi prøver et tal til. 60. 6-0.

posten, ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, og vi hadde en telefon her, men det forsvant jo bare en gopp at det. Var du oppe i Leivdalen om Solgund som ringde, men så var det brøte på et eller annet vis. For bare en gopp igjen. Så skal vi være behjelpelige, vi ikke sant, Odd?
1: Å ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det er etter en kjøk.
0: Ja, hva slags klær du pleier å gå i 17. mai? Du hadde vært enkelt for deg før du var med og spilte.
1: Ja, nei, det har jeg hatt uniformer da. Det har vært så greit det.
0: Og nå må du se meg.

mellom Anna White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcontentf.no. Vi ses.

skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordane Radio på besøk på Espe trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til i Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke helt lokalkjende. Og da må vi først snakke med han som årsaker til Espe. Han heter Bjarne Espe og 74 år nå. Og spørsmålet da, om han kan huske da dette her ble oppstartet i 1948.
1: Jeg husker godt, det selv som bjønner i 1948. Og det var noe litt problem å få bjønner da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndighet, og fylkesmann Skjei var det vel i den tid. Og de frarådde ungdom mot å bjønne med sånn.
2: Ja, hva er det, Hasse, da, tror du?
1: Det vet ikke jeg. Det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå.
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslysstoler. Den norske huslysforeningen i Oslo som kontaktet meg om jeg ville lage forskjellig til deg, og det gjorde jeg nå da. Og det var blant Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da i 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte det. Jeg ville lære der, for jeg var flinke lærere og fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med samme da? Var det i kjelleren som det drev?
1: Her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskin som han kriken ut hadde laget, kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsag, så var det noe delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme ja, som drev på?
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning i produksjonen da, ja, først i 60 år da, videre. Og det øka noe svært da, de fann uljen, vet du, så folk begynner ikke å løse det på det og koste mer. Så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har det. Vi har aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at det som har sånne private bedrifter, det er ikke noe sånn 8 timer i dag, i hvert fall med samer det startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det er ferdig, det som du har lovet deg i viss tid. Men det er ikke så galt noe som det var da i den første tid. Da ble det både 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over?
1: De har det ikke over, så det var noe kjekt det at de ble interessert i det.
2: Ellers har du vel fått arbeidskraft fra Dala her og rundt omkring i distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da, vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrift så går det en del fingre og tomme og sånn, er det skjedd her?
1: Ja, det er noe på meg selv, det har vært litt redusert, men det er ikke på noen andre så.
2: Du har 3 vekker, hvor lang tid tilbake så det er for?
1: Ja, det var i 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt, så jeg rettet det rett og slett framfor sagbladet og kuttet det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe. Det var jeg selv som så skjevt. Ja. Og det var ikke jeg klar over at jeg hadde hatt en blødning i øyet, så jeg så bare beina i øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og det er rundt deg?
1: Nei, jeg var nå alene da, så jeg bare plukket noe mer i disse 2 målene, så var helt av, og så reiste jeg på sykehuset og fikk ordnet det andre. Så det gikk noe fint det, det har ikke vært til noe sånn særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke begynne å tykke sønne seg kjøle, da går det ikke det.

0: utkjørner når alt kommer på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espe Trevar her. En kunde som vil vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn som har et kjøkken på gang, og da må en ta vare på dem og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommet og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det er. Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste å prøve å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Det er kjøkken og kontor i ett, kan du si. Ja, er det en del kjøkkeninredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av dem. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på litt her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja. I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, sånt, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyrer og sånt, og likevels kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelig med det.
1: Du vet da på 70-80-tallet Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag eller innebygde komfyr eller sånne ting, så var det nei, da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva den var i fjor?
0: Ja, vi lå på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning våre?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser noen som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss her rundt her.

0: Ja, Hans-Anne Brekke, her er du stenok år.
1: Ja, det har vært nok noen år ungefært.
0: Du begynte i 1966.
1: Ja, det stemmer det.
0: Da var du en 16-17 år.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det har seg, du, var du spor om å begynne der, eller var du inn og søkte? Nå må jeg fortelle litt nå.
1: Nei, jeg var inn og spore om jeg var ledige plasser. Det gjør det, og det fikk jeg svaret at jeg kunne få begynne det over nyår.
0: 5-36 år, det er bra stund, det.
1: Ja, da, det, men det går veldig fort.
0: Hva har du gjort på disse årene her?
1: Nei, det har nå variert litt. Pressing og dørlaging og forskjellig sånt.
0: Er det allsidig arbeid, så du slipper å stå med det samme hele tiden?
1: Det har det vært, ja.
0: Er det flinke å byte på det, eller blir det sånn at vi vandrer med en ting, så vil det helst gjøre på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lager opp igjen det, så, ja.
0: Hva har du gitt på med nå her?
1: Ja, nå er jeg på å presse ihop noen sånn side. Helvete presse noen side.
0: Er materialen stort sett bra?
1: Det er han, ja.
0: Går ikke noe til spillet?
1: Nei, da vi bruker noe alt, så det er noe. Ja, det er forskjellig sånt.
0: Er du fagmann her på ditt område? Det må du nå være når du bor så lenge.
1: Nei, det begynner aldri det, vet du, så det er noe rett.
0: Blir ikke du det?
1: Nei, nei.
0: Aldri utlære det?
1: Blir ikke det, nei. Men det er noe som jeg vet noe om hvor det skal være, det er ikke det.
0: Det må jeg påstå at det må jeg vite da. Ja. Står du mye alene, eller får du prate litt med arbeidskammerater om dagene?
1: Vi prater i matpausa i alle fall.
0: Ja.
1: Og det er noe greit.
0: Ja. Og hva er det diskutere da?
1: Nei, det er noe alt annet da.
0: Ja, det er det. Ja, Rune, det ser ut som det er stabil arbeidskraft.
2: Ja, da, det har han. Ja, han har altså vært her i 35 år kom vi til, og vi har vel en par som har vært her enda lenger, og ja, så har vi en 2-3 andre, så ja, har vi snart vært i 20 deg også, så vi skal ikke si at det har vært så veldig mye i åndetrekk. Det er stort sett stabil styrke, det er det.
0: Ja, men Hans, når disse unge karene i Espo overtok her, merker det noe forskjell, da?
1: Nei, det gjør hun ikke.
0: Det var like grei, deg.
1: Det var like grei her i deg, ja. Så det er ja, helt topp.
0: Ja, det var bra, her.
2: Ja, det var god attest. Ja, men jeg må prøve å gjøre det sånn at en spiller på lag. Vi tar i et tak der det trengs, hvis den bare skal stå og bjeffe på kontoret og sånt, så da er ikke det noe særlig kjekt for deg som er ute i produksjonen, så vi har i hvert fall valgt å legge oss på den linja at er det litt lite å gjøre på kontoret, så tar vi et tak rundt om i lokal, og vi har vel hver våre oppgave, så vi prøver å passe da, og det tror jeg er en fornuftig ordning å ha.
0: Du er der strenge arbeidsgiver da?
1: Nei, det var veldig greit. Veldig greit.
0: Så det lurer ikke han av og til?
1: Nei, det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, du er ikke av gamle sorten.
1: Ja, det kan jeg helt si, kanskje.

0: Ja, Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da I prosessen?
1: Da får det stå noen dager og tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn I maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjærer vi dem opp da, og behandler dem alltid størrelsen og fargen de skal ha. Det det kjøkken som vi skal ha det til, da.
0: Hvor lange ventetid det på det kjøkken?
1: Nei, altså, vi bruker å si det sånn at skal vi få tid til å lage det, så må vi ha en ja, cirka 3 vekers produksjonstid. Det det. Det trenger en for å få ferdig både dør og side og ja, det jo selvfølgelig alltid til hva kjøkken det og hvor mange detaljer og sånt det men stort sett så sier vi 3-4 vekk, så ligger ikke vi I hvert fall. Da greier vi å holde det meste.
0: En del har kjøkken hjemme, så det litt misfornøyde med. Kan det skifte dør og alt mulig der?
1: Det kan en. Der jo... altså, det vi har laget, det vet vi. Det stort sett gode greier, så en vet at der kan en sette inn nye dører. Men det var jo en tid der at det ikke var brukt bare heltred eller... side og sånt, så bruker han å skru I, og det jo mange der som har fått seg en overraskelse når de skal til å skru inn I en skapside, så kanskje innholdet innvendig, og, men I kjøkken så vi har laget, så ikke det problemet å lage pusse opp igjen og lage nye dører og sånt på deg.
0: Det mye talent, sort jobb
1: også? Liten grann, det jo stort sett sånn at det jo dører og skuffer og beslagvare til hengsle og skuffeskjen og sånt, det som koster på kjøkken, og elektriske ting. Og det jo stort sett det jo det blir penger, kan du si, så de fleste så, kan du si, skal pusse opp igjen. De vil gjerne skifte hele, og kanskje bruke det gamle til andre ting, og skifte ut selve skapskrået også I samme slengen.
0: For å lage kjøkkeninnredninger, du trenger en del utstyr, og jeg over, rask over maskinbakken her.
1: Ja, det jo sånn at skal du lage det folk vil ha til en fornuftig pris, så må du ha, I hvert fall hvis du skal lage det selv her oppe I dalen her, så må du ha utstyret til å produsere med, og da må du ha det, om ikke nødvendigvis det siste I hvert fall, så det noe med det siste, sånn at du henger med I den tekniske utviklingen, for spesielt nå I den senere tiden når du har fått inn maskiner med datastyringer og sånt, så finnes det nesten ikke begrensninger på bruken på det.
0: Du står med en ny flotte maskin med en veldig dataskjerm. Hva funksjonen din her?
1: Dette en boremaskin kombinert med fresing. Du kan skrive program for en skapside, du kan bore en masse med hål på, du kan frese med det verktøyet du måtte ha, en spor eller profiler, alt etter hva. Det stort sett fantasien og de verktøyene du har sett inn I maskiner som begrenser bruken på.
0: Det betyder at du behøver I grunn ikke å stå med maskiner her for å stille inn. Du kan sitte på kontoret ditt, du gjør det.
1: Det kan vi gjøre, ja. For på de nyere maskinene så det gjerne knyttet opp imot en PC, og da kan du sitte I fred og ro på kontoret, kan du si, og eventuelt programmere eller lage et nytt program, og ta med disketten inn på maskinen og utføre jobben på selve fresemaskinen.
0: Har det spart arbeidskraften I en måte der?
1: Ja, det jo klart, for det at du

0: folk som har vært lenge på bedriften, slipper å lete etter her på SP. Her har vi en som har vært siden 1964, Odd og Samma. Kan du huske første dagen?
1: Ja, akkurat første dagen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da. Jeg begynte der. Det var det. Det var noe mye gyngestoler og stoler til husfliden i Oslo. Det arbeidet med første år.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøra til kjøkken jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nå til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til jeg er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går det fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det vil ikke, er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Men ellers så er noe prosessene stort sett likt. Det er det.
0: Men maskiner, de har overtatt nesten alt der nå, ikke det?
1: Ja, det har noe forandret så mye siden jeg begynte. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvind før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvind da. Det er noe mer datastyrtemaskiner og sånne ting nå, så det er noe enklere. Så det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra det stort sett. Det gjør det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så nå er det enklere å bare gå inn på programmet og bruke deg, så...
0: Var det noe feilvar i starten?
1: Ja, det hender nå. Gjør det, men det har noe stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke... Det er en gammel maskin.
1: Denne der maskinen er så gammel at den var for revgjønne, ja. Det er noe jeg som er lite brukt til dem, men det er noen sånne små ting, bare den skal bore sånn... Mindre greier så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Og det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det er best å arbeide med?
1: Det er vel eik, det som er sterkest i alle fall, men... ellers å arbeide med så er det noe stort sett greit både med bjørk og fure. Det er det.
0: Har det vært en god arbeidsplass disse her, de 37 årene har vært her, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok tenkt over det, ja, det har vært greit det. Vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har vært liten grann rygg av og til. Litt problemer med det, men ellers så... Jeg har ikke gjort meg noe skade. Det har ikke jeg.
0: Skal rygte og gå et helt liv på fabrikk? Er du ute i terreng og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har noe drevet en del med det. Det har jeg. Så det... går noe stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskiner med fingrene, og det har noe gått stort sett bra.
0: Har du vært borti liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldet på grunn av skade. Det har jeg ikke på 20-30 år, så det... Det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Jeg lyter vel stort sett være det. Skal det gå bra? Liten.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en tid til åren, så du kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det er noe fotogående solenge. Og pensjonsalderen ikke blir nedsett til noe, så kan den vinne i det, ja.

0: Bjørn Inge Espe, du er tredje generasjon sønnen av Terje Espe. Var det selvfølgelig at du begynte her, du også?
1: Ja, det ble noe egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleie nå, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp inn på fabrikken?
1: Ja, det er ikke langt under.
0: Har du gått noe skole for å lære deg opp litt, eller lært deg her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund.

0: på maskinlinja på produktionsteknikk.
1: Og det får du bruke til fullt mån her?
0: Ja, jeg får nå få bruke litt av det.
1: Hva du gjør på med nå? Er det noe problem med maskinen her?
0: Ja, det var litt problem med maskinen, men...
1: Hvor lite?
0: Nei, vi får ikke fram noen liste på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten cylinder, så det er kvart gale med.
1: Betyr det at du må ta litt vedlike og løv da?
0: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
1: Tar du deg av deg selv?
0: Ja, det er vel alltid ikke så, men det er vel flere som er borte i det.
1: Så du må kunne maskinen ut og inn?
0: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
1: Du, hvor gammel er du nå?
0: Jeg er 25.
1: Så du har vært noen år du også allerede?
0: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
1: Og du tror du blir værende her også?
0: Ja, det blir sikkert.
1: Er det kjekt å gå der med en far hele dagen da?
0: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
1: Det er ikke noe kjenning?
0: Nei, det går bra.

0: Vi er jo på lakkavdelingen, det heter vel det, Terje Espe. Du er en av sjefene eller med bror din og far din.
1: Ja, det er noe. Vi er på lakk- og monteringsavdeling nå, så det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noen døret til en kunde, så det er det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det er ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på huden og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produktet her, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del, og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Ja, det har vært litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis ikke det er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: Så det er Hans Sannebrekke komponert bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noe produkt du ser her som av og til du kommer seg, ser det fullstendig feil?
1: Ja, det hender jo det at det kommer ting som jeg ikke vil ha i ånd, og da er ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg nye, ja.
0: Sånn kjøkkeninredning, så er vel finnes en kjekla viktig?
1: Ja, en lytter nå har de med i tomkene. Det er jo naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tomkene hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskap her ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er noe mange år nå, ikke jeg. Første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen ikke dere igjen også, ser det ut så.
1: Ja, det er en i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er noe helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på Espe Trevare, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror noe det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er største konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så store ute i det store Norge, det, så nær sagt det er vår største konkurrenter. Det er noe, her i Eid ser det ut, så her er markedet til oss begge.
0: Leveransene, kan jeg stort sett gå hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene og Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funger dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser den ut som det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå frem her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy. Det er.
0: Men, jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse også en del. Og, ja, nå slo jeg av her, da.
0: Så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Og så da lytter den da pussast og slakerast igjen da, slik at det får et siste trykk.
0: Magnar, bakker du sted, men jeg jobber ned hele tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet at det er sånn løse middel er litt farlig.
1: Du, det vet jeg veldig godt, og, men her er såpass modern maskineri at det er ikke noe problem.
0: Da du begynte i 78, var det litt annerledes?
1: Da var det annerledes, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten opp i hit siden og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyde da?
1: Det er to strøk på hver side. Ja, jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Men det å ha noe, det er noe sponplate, det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døren.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende dit redde.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det under igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det under en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort tørt, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjeldent det brukte da, for det tørker dukser fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og hitte en klar ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: helt på enden av produksjonen, der jeg sitter ihop skapet, og der står du Knut Atle Krossa. Du heter ikke Espen, faktisk.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Men det har vært noen år, du også.
1: Ja, jeg har vært alt for lenge, sier de fleste. Jeg har vært 15 år.
0: Så du begynte rett etter, hva skole gikk du først?
1: Jeg gikk to år på yrkeskolen.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortelle hva du gjør her, siste instansen her?
1: Nei, det er alt som kommer ut fra Inste, så er båret, det skal smelles ihop i en sånn presse her. Og det er noe mer å passe at den setter ihop rette delene, sånn at det stemmer når den er ferdig. Og så er det en del ting som man passer på, selvfølgelig, at det ikke blir strip i og sånn forskjellige sannsynlige sider og sånt.
0: Går det andre snudde omvendt?
1: Ja. Jeg har klart det. Før.
0: Ja, hva som skjer da?
1: Nei, da er det bare kakkesønt igjen og banje litt og sånt. Så. Men det går noe som oftest bra det, og det er bare å lage nytt hvis det går helt sønt og så.
0: Er det mandagene, eller?
1: Ja, var det gjerne før i tiden. Det er ikke så galt nå. Det er ikke det.
0: Men står du her for deg selv liksom, og koser deg med et arbeid?
1: Ja, jeg er her en del, men jeg er jo ofte der inne og borer en del av det som sitter ihop, kan jeg si. Men en del er jo andre som borer også. Det blir litt annet frem, så setter jeg opp skuffer og sånt også, og det er ganske variert arbeid, noen sett.
0: Det med en styrke der, at du vet hva som foregår i fabrikken, og hvordan det er oppbygd og alt sånt.
1: Ja, jeg vet hvordan maskinen der inne fungerer, så vet du, hvis det er noe så kan jeg si, ikke er sånn som skal, så går det an å fare inn og ordne det selv. Hvis det er noe som borer feil eller litt annet, så.
0: Hva er det slags type du gjør på med akkurat nå?
1: Nå måtte du gjøre på med noe gult styrt Eik Halsen. Og det har jo vært litt greia med i dag, da. Noen synlige sider på noen skop, så det har vært litt sprekk og litt sånn i, men det er sånn som skjer.
0: Ja, hva må du til å fikse det, da?
1: Ja, måtte ta sønt igjen, og så måtte du ta på et lakstrakk til, og men det er sånn som ikke skal skje, men det skjer av og til.
0: Så du ser skikkelig nøye over her på siste?
1: Ja, men må liksom passe seg at det ikke blir ødelagt, for da kan man risikere å få det igjen, og det er ikke noe særlig kjekt det heller.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så var det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morrisseys nye plate, Songs of Mississippi John Hurt. Som er akkurat det titlen sier, her er Morrisseys tolkninger av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. To år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet, Abe Lincoln.

Her er Carl, skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973. Og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tide nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare låta på denne platta, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt lite blues i kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre program siden. Og jeg synes det er rart han ikke har fått mer oppmerksomhet i musikkpressa. Vel, vi i Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her er Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plat i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gambodjan fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

Dayjob og gruppa Farmer 10. Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk i norsk radio. Ja, dette her var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe i kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene hans har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleakeren McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her I radioen. Men nu er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-ene Sessions og Other Side of This Life. Og I tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han slutta med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plateselskap er involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjordland Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt i samme stil som Bruce Springsteen, og som kalte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå er det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det er det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

Stevie T og same old tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Led Belly's Goodnight Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det blir ny musikk I kveld. Nye plater fra blant annet Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs og The Tractors. Ja, sistnevnte vel ikke helt ny, men her I Nordsjønær Radio har den vel ikke vært presentert før. Gruppa Tractors vel egentlig ikke noen gruppe lenger. Bare Steve Ripley igjen, og resten av musikerne på plata Fast Girl innleggt hjelp. Blant annet Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush og Rick Vito. Men likevel så låter det her som The Tractors fra debuten I 1994.

The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tida. Nå er han atter ute med ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG, eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I'll Never Get Over You heter kuttet vi skal høre. The sound-

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-serien. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller.